0: וזה אליה אהבה בשיר על ירושלים שיצא ממש ממש ממש עכשיו. הוא שמע פעם שנייה פה בתחנה בכלל, אחלה, אחלה, אחלה, אליה והב.
1: עכשיו בחידודון, שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: יום ירושלים שמח לכולנו, שלום וצהריים טובים לממתינים איתנו לקווים, שלום לסף חיים.
2: שלום עמי.
0: שאלות נטו על ירושלים היום. היום זה יום ירושלים, על נטו על ירושלים. ירושלים, ירושלים.
2: כן.
0: אתה מוכן?
2: בסדר, כן, ברוך השם.
0: מי בנה את חומות ירושלים שקיימות כיום?
2: מי בנה את חומות ירושלים שקיימות היום? עוד פעם, מה השאלה?
0: מי בנה את חומות ירושלים שקיימות היום?
2: יהושע בן נון.
0: לא, טעות. על ידי סולימן המפואר. הוא בנה את החומות, החומות נבנו במאה ה-16 על ידי שליט עותומני. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם יגל, שלום אברהם.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: גם לך. שאלה ראשונה. מהו שמו של המרכז התורני הוותיק ברובע היהודי שנוסד על ידי אור החיים הקדוש?
3: מה, יש אופציות?
0: כן, ישיבת פורת יוסף, בית כנסת אור החיים, ישיבת המקובלים בתל, ישיבת עטרת הכהנים.
3: ישיבת המקובלים בתל.
0: טעות, השאלה, תראה את השאלה ואני נותן לך איזה רמז כמו גרבר לפה.
3: אור החיים, סדר.
0: אור החיים, מה שמו של המרכז הוותיק ברובע היהודי שנוסד על ידי אור החיים הקדוש? בית כנסת אור החיים, מה אתה יכול להיות את אותו מזה?
3: לא, אבל גם כשהוא עלה לארץ, הוא בנה ישיבת מקובלים, הוא תרם הרבה כסף לפני שהוא עלה לארץ לילדים ישיבת מקובלים.
0: טוב, אבל נפלת. תמתין על הגב גם איתנו פרס, תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו, הלו, אברהם שלום.
4: איך הרבה פעם?
0: לא יודע, שלום מאיתנו.
4: הלו?
0: כן, מה שמך?
4: דניאל.
0: דניאל, באיזה יום בלוח העברי מצוין יום ירושלים? ה' באייר, כ"ח באייר, ט' באב, כ"ז ניסן.
4: מה?
0: באיזה יום בלוח העברי מצוין יום ירושלים? כ"ח אייר, ה' אייר, ט' באב, כ"ז ניסן.
4: מה, אני לא שומע אותך, בואו, אתה יכול להגיד את
0: זה פעם? חילה. תודה, מותק, היית מצוין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, שלום.
5: שלום רבי עמי.
0: מה שלומך שמעון?
5: ברוך השם.
0: מי זה הרב ששימש כרבה של ירושלים במשך 70 שנה? א', הרב יעקב שאול אלישיר, הרב מאיר אוירבך, הרב בצלאל זלוטי, הרב שמואל סלנט.
5: נראה לי הרב יעקב שאול
0: אלישיר. טוב, נפלת הרב שמואל סלנט. היום זה נטו ירושלים, רבותיי, אין על ירושלים, אין על ירושלים.
1: עכשיו בחידודון, שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: שלום איתנו, דוד. מה קורה דוד?
6: ברוך השם.
0: איזה מקום קדוש נמצא על הר ציון ומושך אליו המוני מתפללים?
6: איזה מקום קדוש נמצא על הר ציון?
0: כן, קבר שמואל הנביא, מערת המכפלה, קבר רחל, קבר דוד.
6: קבר דוד.
0: תשובה נכונה. מהו המקור של השם גבעת שאול לשכונה הירושלמית? א', שאול המלך, ב', הרב שאול בנימין הכהן, ג', הרב שאול פניזל, או שאול הנביא?
6: גבעת שאול,
0: זה
6: נראה לי
0: על
6: שם... שאול המלך.
0: טעות. נקראת על שם הראשון לציון לשעבר, רב שאול פניזל.
6: בסדר.
0: כן. תודה נסיך, היית מצוין. קבל מאיתנו רב מגב. מוצר מטורף מבית טירולר.

0: אומר לכם בכיף רבותיי, אין כמו המוצרים של טירולר, מוצר מהפכני וטוב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שמעון. שמעון. נפל שמעון הבא בתור. מיד יהיה לנו עוד מאזין. חייב לומר לכם חבר'ה, אני עמום מהקטע הזה שהידיעות שלכם בירושלים. אין ספק, אין ספק, אין ספק. שצריך לחדד את הנושא של לימודי... עשיתי כבר, נו. צולמן, שאתה יודע ששני אור לא פה, אתה לא מדפקד. אליה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, אליה?
1: באר יעקב.
0: טוב, יאללה, מתחילים. אתה מוכן?
1: כן.
0: הנה זה בא.
2: עכשיו בחידודון. שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: איזו ישיבה ירושלמית ידועה שוכנת בשכונת בית וגן? סלבודקה, תורת אמת, מיר, קולטיירה.
1: קולטיירה.
0: תשובה נכונה. איזה אירוע היסטורי מצוין בתאריך י' בטבת? חורבן בית המקדש, תחילת המצור על ירושלים, פריצת החומות, שריפת התורה.
1: תחילת המצור.
0: תשובה נכונה. מהו בית הכנסת האיצקוביץ' של ירושלים? האיצקוביץ' של ירושלים. מה? לא, זיכרון מוישה. זיכרון מוישה. עוד נשתה לחיים, עוד בירושלים, הגיעו לו השלמות. אברהם אלפריד.

0: לשלום.
1: חיים טובים מול שלום, יד חוזרים.
2: אחיי ורעיי, אל תעמדו מנגד. אל תעמדו. אל תעמדו. שבו.
3: שבו, שבו, מתחילים. עמי מוכן? אחת, שומעים אותי?
2: יופי, יופי.
3: אוקיי.
2: שבו, שבו.
3: מימון מוכן? שאלה ראשונה.
4: כמה זמן הייתה?
5: מי הם האנשים ש...
6: הם עשרת הצדיקים שנכנסו בחייהם.
2: מספיק.
3: עמי. עמי. מימון. יאללה, מתחילים.
7: יום ירושלים חוגג. ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, הגאון הגדול, הרב יעקב מעברי.
8: שלום רבי ימי, מזכה הרבים הענק, מה שלומך?
1: חז די השם, מסבוך, עלייני על בנייני על בני בנייני, מה שלומך הרב, איפה אתה תהיה בחג שבוע?
8: אמן, אמן, יוקי, אני רוצה שנלמד חוץ מפרשת שבוע, גם משהו לכבוד שבועות, מה אתה אומר?
1: אם אתה תהיה בסדר, אני אתן לך. יאללה, דבר איתי.
8: אוקיי, אז בפרשת השבוע שלנו, פרשת המדבר, כתוב לגבי הדגלים של השבטים.
1: כן, מה הסיפור שלהם? מה הסיפור שלהם? כל הארץ, דגלים, דגלים, מה זה הסיפור שלהם?
8: כן, המצעד שעכשיו יש בירושלים. אז יש שם המון המון חידושים בפרשה על זה. נאמר משהו שקשור לשבט דן, הפסוק אומר, דגל מחנה דן צפונה לסביבותם וכו'. על הדגלים היה מצויר כל מיני דברים למיניהם, כל שבט לפי עניינו. אני רוצה לומר, מה היה מצויר על הדגל של שבט דן? אז יונתן בן עוזיאל כותב שהיה מצויר על הדגל נחש. כן. הרמב"ן כותב נשר, אבל הברבנל כותב שהמצויר על דגל של שבט דן דרקון. והרמב"ן מסביר איך נראה דרקון. הוא כותב, זה צורת איש שיש לו סנפירים וקסקסים רבים בגבו כמו קסקסי הדגים. זה מאוד מעניין.
1: הרמב"ן כותב את זה?
8: הברבנל כותב דרקון, והרמב"ם מסביר בפירוש המשניות מה איך נראה דרקון.
1: תגידי, הברבנל, הוא היה בסין? אולי ראה את זה בסין?
8: האמת ששם המפרשים מסבירים למה כל כך היה עניין בדרקון, כי כבר אז היו מחשיבים את זה כמעלה. יש בזה עריכות דברים.
1: טוב.
8: ולגבי שבט דן, כתוב עוד דבר מעניין בלקוט שימוני, שענני הכבוד פלטו את שבט דן החוצה. למה? כיוון שהם היו עובדים עבודה זרה, אפילו בזמנם, בזמן משה רבנו. וזה מסביר איך עמלק נלחם עם הנחשלים אחריך, איך העננים הגנו על ישראל מכל דבר. היו כאלה שעשו עבירות, והעננים פלדו אותם החוצה ולא שמרו עליהם. פלא פלאות. וכתוב עוד בפרשה, עשו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. כותב החידה, כל זכר לגולגלותם, בלרמוז שבדרך כלל נשים לא חוזרות בגלגול. מי חוזר? כל זכר לגולגל אותם. בדרך כלל זכרים הם אלו שחוזרים בגלגול. ושואל הנודע ביהודה, אם אדם מתגלגל מספר פעמים בכמה גופים, אז באיזה גוף הוא יקום בתחיית המתים? אז יש בזה כמה שיטות. הבית יוסף אומר, כל הגופים, אברבנל גוף ראשון, ערבי נחל כותב, אחרון, יש אומרים בגוף שתיקן הכי הרבה, אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב כותב במפורש, באיזה גוף עדיין יקום בתחיית המתים? הוא אומר שהתלקטו איברים בכל הגופים שהיה לו לגוף אחד, ובו יקום האדם. זה מאוד מעניין. ומשהו לגבי שבועות.
1: סיברת אותנו, אחי. מה זה התסבוכת הזאת? תגיד טובה, מה אתה מבין את הדברים?
8: מסיקות התורה, עולמי, עולמי.
1: כן, אבל אתה מסבך אותנו. אני יודע שכל הגופות יקומו ביחד, כאילו כל הזה, זה יתחלק.
8: כן, יש בזה כמה דעות. ככה בית יוסף מביא כל הגופים.
1: כן, אני דוגל בשיטת הבית יוסף, כי מה אם כולנו נהיה גוף אחד, נהיה גוף בטטה בטטה, אתה יודע מה זה גוף כזה, כל הנשמות. אמרתי לאשתי, אני רוצה לעשות דיאטה, אמרתי, אין, יש לך נשמה גדולה, לא נכנסת בגוף קטן, אמרתי. כן, אז מה עוד?
8: כן, משהו לגבי שבועות, שתי נקודות קצרות.
1: כן.
8: כותב הרב פנק.

0: קלאג'י, לא היו ימים טובים לישראל כימים הסמוכים לחג השבועות, שבהם ניתן לקנות את מידת האחדות והענווה.
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
0: ימים שמסוגלים לאחדות, שכולם ישבו, שבני ישראל היו באי חנשם, כולם היו בלב אחד, וזה זמן שמסוגל גם לאחדות כיום בעם ישראל.
1: האמת, זה שיחה של הרבי, שאומר שבימים הללו חייבים להרבות את הנושא של האחדות, ובשבת הקרובה לשבת להתוועד ולדבר בנושא של אהבת ישראל ואחדות ישראל. זה מאוד חשוב. טוב, אנחנו מפטרים לאלתר את הרמטכ"ל אייל זמיר, עכשיו אתה יכול להמשיך. כן, מפוטר אייל זמיר, דבר איתי.
0: בחידוש האחרון של החתם סופר, הוא כותב, שאם אדם ילמד בליל שבועות ברצף בלי סך הדעת, ודאי שיזכה לגילוי אליהו הנביא.
1: אם יש דבר כזה שבן אדם לומד ברצף בלי היסח הדעת, יבוא, יקבל גם גילוי של עמי מימון. אני אבוא אליו לבית שבת. אין דבר כזה, הרב, זה אין מה לעשות.
0: בגלל זה הוא זוכל
1: לדבר גדול. גילוי של, אני גם מבורך לו שיזכה בלילה. אין דבר כזה, מה זה, אתה בדיוני. אבל אנחנו, תודה, בליל חג שבועות לומדים עד שעה 4 בבוקר, הולכים למקווה, אחרי זה הולכים לישון.
0: כן.
1: ואחרי זה באים ב8:30, 9 לתפילה. יאללה, תודה רבה, כבוד הרב, תבואה מפי עליון, פי מיליון. ידידי וריק, יח לי ממש, הרב שליט, הרב מעברי, מחבר סדרת הספרים, מעבר למפורסם. בוא נעשה...
2: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת...
1: תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה או לילה. בשעה הבאה אנחנו משדרים אליכם הישר ממוסייב בירושלים עם גדול השדרננו רפי יוחנה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, יום ירושלים שמח, היום בלילה הילולת שמואל הנביא, תדליקו נר שמואל בן חנה, ולכו לציון הקדוש של שמואל הנביא להתפלל. כמובן מחר בעזרת השם, ערב שבת קודש, יש לכם שבת עם כל השפע הגדול, שבת מברכים חודש סיוון, אשכנזים אומרים אבא רחמים, אני חושב היום היחידי שהם אומרים, המבורכים היחידי שהם אומרים אבא רחמים. בכל אופן רבותיי, אנחנו סיימנו. מה אני מסתכל לך, אתה אשכנזי, צריך לדעת את זה. מה, סיימנו?

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: ברוך הבא.

אנחנו בעמוד קוף חף אלף. הרב, בסוף העמוד, קוף צדיחת, עוד קוף צדיחת. אומר רבנו יונה עליו השלום, וזה אחד מן הדברים אשר התחייב האדם לעזוב בעבורם חברת

לרשע. חברה שמדברים לשוערה, צריך לעזוב אותה. כי אי אפשר לא לשבת איתם ולא לשמוע. זה כמעט בלתי אפשרי. הם מדברים כל עת. לא, אדם שמדבר לשוערה, אין לו גבולות. על כל דבר הוא נזכר. אתה יודע מה עשה פלוני, כך וכך. אתה יודע מה אמר פלוני, כך וכך. נמצא אדם, כל הזמן היא שומע רכילות ועובר עבירות. כי יענש בשומעו דבריהם הרעים תמיד. אם הוא לא יעזוב אותם, הוא יענש על זה שהוא שומע את הדברים הרעים שהם מדברים. והוא אפילו לא יכול להגיד, אני לא יכולתי כאלה. אתה יכול לעזוב, הם עברים כאלה. אל תלך, אל תשב איתם. הוא מושב לעצים, לא ישב. וילאה לענותם, אם ירצה כל הזמן להוכיח, ילאה, יתעייף מזה. הם לא ישמעו לו. וזה הדבר מפורש בדברי שלמה, שנאמר, אל תקנא באנשי רעה, ואל תתאב להיות איתם. לא תקנא מהם, אתה יושבים, אוכלים, יש להם, אל תקנא, זה לא ישיבה טובה, זה מביא הרעות. ולא תתאב, לא יהיה לך חשק להיות איתם. תודה רבה, זכר מצוות אורך. כשד יגיע לשונם, מה זה? כשוד יגיע לשליבם, ואמר שפתיים תדברנה. רוצה לומר, כי תישא עוון בחצותם. על זה שאתה יושב איתם, כי תשמע דבריהם הרעים. תמיד, ותגמע חריש. כי הוא אומר, הלשון שלהם, שוד יגיע ליבם, הלב שלהם, לא הוגה בדברים טובים, לא חושב לדבר דברים טובים. כל הזמן רק איך לספר. כי לשון הרע, לצערנו הרב, הצערה יודע איך להביא דברים שאנשים אוהבים לשמוע. ויש, שיש להם כוח הדיבור טוב, שמושך את האנשים. אז אם זוכים, הם זקים את הרבים. על ידי שאנשים אוהבים לשמוע אותם, משמעים דברי תורה, משמעים דברי מוסר, אבל אם רוצים לספר השוערה, כולם רוצים לשמוע. היצרה גם עוזר, וגם הדיבור שלו דיבור נאה ומושך, ונמצא, אומר להם, בוא תשמע, אתם יודעים, מה היה אתמול במקום רע? מה היה? אני עושה להם איזה... לדיבור כזה וזה טון שכל אחד מה, כן, עושה, מה קרה? אחרי שהוא רואה שהם נמתחו טוב ומתאים אוזן לשמוע, ואני אספר לכם זה, ואז הוא מתחיל, וכשבשביל להמתיק הוא מוסיף מפה קצת, זה ער שם, עוד מוסיף, נופך מדילה, מוסיף עוד, לא יודע לו מה שהיה, שזה בעצמו אסור לספר, אפילו אם הוא אמת, עוד מוסיף, חטא על פשע. והוא ממתיק את הדברים, והוא נהנה איך שכולם מקשיבים לו. ממש כמו איזה נביא השקר, שהוא בא מדבר וכולם רוצים לדעת מה אמר לו השם. והכל שקר וחזר. מה אתה מספר? מה אכפת לך? מה עשה פלוני ומה אכפת לנו? אדם יכול לספר כשאתה שומע דבר שיכול להוות סכנה או נזק, ואתה אומר לאדם, אני יש לי חשש מבוסס שעלול להיות כך, כדאי לך, אל תלך לאותו מקום. זה טוב בשביל להציל אותו אדם, זה ודאי, חובה אפילו. אם יש סכנה, ודאי חייב לעשות כל מה שיכול. גדליה בן אחיקם, שהוא נהרג בגימל תשרי, אנחנו עושים עליו צום. הוא אמרו לו שזה שבא אליך הוא מסוכן.
והוא לא שמע להם, הוא היה צדיק, גדליה, ואמר, אני לא אקבל לשוערה. ונהרג. ואמרו חכמים, הרי הוא לא שמע להם בשביל לקיים מצוות השם. הגמרא אומרת, כן, אסור לקבל לשוערה, זה נכון, אבל לחוש מהבאי. צריך לחשוש, להיזהר, היה צריך לעשות לעצמו איזה שומרים מיוחדים, איזה מחיצה, משהו. לחשוש כן צריך. לקבל את זה שזה אמת, כמו שאמרו, אסור לקבל את זה. אלא אם כן אותו אדם חשוד, או שעת סכנה. אבל גם בלי כל זה, אפילו שאתה לא מקבל, אבל לחשוש ולהיזהר, כי זה חובה על האדם. זה גם מתאים ממה שאמרו חז"ל, כבדהו, חושדהו. גם אדם שאתה לא מכיר ונראה לך, תכבד אותו. אבל תחשוד ותהיה בזהירות, שלא תיפול ברשתו חס ושלום. עוד קוף צדיתת. החלק התשעי, המכבד את הרשעים מדרך שלום. יש אדם שעושה כבוד לרשעים, אומר את זה דרכי שלום. יש הרבה פעמים נופלים ברשת הזאת. אדם אומר, אני לא רוצה להוכיח כדי שלא יריב. אני לא רוצה למחות באלה עוברי עבירה כדי... מפני דרכי שלום. זה לא שלום. זה רק התחמקות. אין לו אומץ לב ואין לו כאב על כבוד התורה או כבוד השם, ואז הוא אומר דרכי שלום, אני רוצה שלום. זה לא שלום, זה שקר וחזב. יש שלום שלא למנוע ריב, זה חשוב מאוד, ולא להוציא. אבל כשרואים אדם עושה דברים שהם חילול השם והם רומסים תורה והם יכולים להשפיע על הציבור בדברים רעים, צריך למחות בהם ולומר להם, זה אסור וזה לא ייתכן. אסור לאז להיות יפה נפש כזה וכאילו עוטף את זה בחסידות, דרכי שלום ודרכי תורה ודרכי הכל. זה יצר הרע באצטלה של תמיד חכם. מלביש לזה לבוש כאילו שרת שמיים, ולא רת שמיים. צריך, יש זמן צריך שיהיה שלום, והזמן צריך גם כן לעמוד, לדעת לעמוד מי לנו גדול ממשה רבנו, שבכל צרתם של ישראל היה עומד בפרץ ונלחם ונאבק כדי להציל אותם. הנה עם קורח, מה הוא אמר? אם בריאה יברא השם, אם בריאה כבר נבראה שהיא תפתח, בבקשה. אם לא, אני גוזר שיברא השם עכשיו בריאה חדשה שתפתח ארץ את פיה, ויבלעו חיים, גם התינוקות שלהם. משה, שהיה כל הזמן בקש רחמים, כל הזמן דואג לעמו, וכאן עמד בכזאת תקיפות, זה אחרי שהוא ניסה הכל, והלך אליהם ודיבר על ליבם, רב לכם בני לוי, למה אתם עושים? למה אתם מתנהגים כך? אתם לא יודעים שהשם הוא שאמר, לא עלינו תלונותיכם, לא אני ולא על אהרון. אתם מדברים נגד השם, תיזהרו בנפשכם. אחרי כל זה עוד אמרו להם, תביאו מחתות ותקטירו קטורת. והם לא איזה ילדים קטנים או עמי ארצות, הם חכמים. ויודעים שהקטורת זה הדבר הכי מסוכן. אחרי שניסה כל הדברים, לא עזר, אמר תביאו קטורת. היה בטוח, כשיגיד להם את זה, ירתעו ויחזרו בהם מדרכם הרעה. גם זה לא עיל. הלכו, הביאו מחתות. זה אנשים, זה כבר... אין להם תחנה. גם זה לא מפחיד אותם שהם ימותו מיתה משונה. עכשיו, לא רק שאין להם תחנה, כבר רעה שאין שום סיכוי לאנשים האלה. ולא זו אף זו, אלא הם מתחילים להשפיע על העם, התחילו להכניס בהם את ה...
זרעונים של שנאה, חינם ומחלוקת.

שנייה שהוא אמר את זה. לא נשאר מהם אחד, כולם נבלעו. וכפי שהגמרא בפרק שלישי ואותרה מספרת, שרבו רחנה הולך ופגש שהוא תיעה, ואבר, בוא אני אראה לך איפה נמצאים, קורח ועדתו. הביא אותו איזה מקום, שמע חום נורא, הרטיב, איזה גיזה של צמר, שכשאתה שם אותה במים, לוקחת איתה איזה 20 ליטר מים בתוך. הכניס אותה שם בסדק שהיה באדמה, הרים, התייבשה. זה האש של גיהנם הייתה שם. אמרו תתה אוזנך, תשמע מה אומרים. שם את אוזנו, שומע צועקים. משה אמת, ותורתו אמת, ואני ועמי הבדיים, אני ובני הבדיים. אנחנו השקרנים, משה אמת. עד היום צועקים מאז. רק יש להם תקווה לאחרית. כי כתוב ברבנו הרי, צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. צדיק זה קוף, כתמר רש יפרח חטא בסוף. קורח, בסופי תיבות, בסוף הדורות, השם אחרי כל העונשים, אבל מסכנים אלפי שנים. בגלל הדבר הזה שלא שמעו תוכחה. אבל משה רואה מצד אחד רכות וענבה ומסובל כל העלבון שבעולם. אבל כשרואה שאין עוד תקווה, הוא התקיף הכי גדול בעולם. וככה אדם צריך להיות. כשרואים דברים, יש דברים, לא חוכמה להגיד, אני רוצה שלום ואני... יש דברים שצריך לעמוד. וזה מה שהיה פנחס. כשהוא ראה את העבירה הזאת, וקח רומח בידו והרג את שניהם, נשיא שבט ישראל ובת מלך מהמדיינים בהרים אותם. פנחס היה איש בנו של עזר בן אהרון הכהן, אוהב שלום, והוא, פנחס הוא אליהו, הוא הממונה על כל הבשורות הטובות. ופנחס הוא שעשה שלום בין השבטים, בשעה שעברו את הירדן. וכאן הוא לחם כגיבור וחוזק ובתוקף שאין כמו. למה כשהוא רואה שישחילו לשם ואף אחד לא חוזר בו, הוא עומד בפרץ. ועומד בתוקף ולא מבטל. זה מה שאמר לו גם כן, השם יתברך לירמיהו הנביא. אל תאמר נער אנוכי. אני נתתיך היום לחומות ברזל, לעמוד נחושת. אמרו, אני עושה אותך לחומות של ברזל, עמוד נחושת. שמע עוד מילה. מבצר. אה? ואין מבצר, נכון. אין מבצר, עמוד נחושת, עמוד ברזל. למי? למלכי יהודה, לשריה, לכהניה, לכל הגדולים, מלכים, שרים, כהנים, ולכל עם הארץ. אל תירא מפניהם, אומר לו. בנחיתך לפניהם, אל תפחד. תלך, יש דברים שפעמים צריך אדם להיות חזק. בדרך כלל, אדם שהוא בפרט בעל תורה, צריך להיות רך וטוב ולסבול דעותיהם שבני אדם בנחת. כשיש חילול השם ויש רמיסת התורה, צריך להיות חזק כמו עמוד ברזל וחומות נחושת ואין מבצר. ולא יחזור עם עינו אחור, אלא ימשיך עד שיכניע את, את מסנאי השם, מסנאי התורה. עוד אומר רבנו יונה באות קוף צדיתת, החלק התשעי המכבד הרשעים מדרך שלום. הוא אומר, בשביל שלום אני אכבד אותם. אומר הרב, אמנם לא ידבר טוב על הרשע, האדם הזה לא מדבר עליהם טוב, הכוונה כי הם רשעים. ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר יחשבו בני אדם, כי יכבדנו אשר יקרב עיניו נכבד. הוא לא מכבד אותם ולא מדבר עליהם טובות, כדי שלא יחשבו אנשים שהוא חושב אותם שהם בסדר וילכו אחריהם. הוא לא עושה את זה. כי לא יחלוק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני אדם את העשירים מדרך סלסול

ולדקבטו, גם אם הוא נותן לו שלום, פני דרך ארץ כמו שהוא מקובל. בעבור כי עלתה דרכם, כי צלחה דרכם, ולא מפני חן ערכם, לא שיש להם באמת חן בערך אמיתי. רק הולך להם, אז השעה משחקת לו והוא עולה, בסדר. ואף גם זאת, ישחית וישמה בדבר הזה. שהוא לא נלחם בהם, כי הוא אומר, בדרך שם יש לו חית וישמה בדבר הזה. כי אם הותר לכבד העשירים, לא כן הרשעים. עשירים יתירו לכבד, כי אתה אומר, אם השם נתן להם, מגיע לכבד, אבל כשהם עושים מצוות השם, כשהם שומרים שבת, כשהם קיימים מצוות, וכשהם לא נלחמים נגד התורה, אבל רשעים, אין היתר לכבד אותם. שנאמר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שנאמר, וראה כל גאה והשפילהו. גאה רשע תשפיל אותו. ראה כל גאה הכניעהו והדוח רשעים תחתם. אך החלק הזה אותה מדאגה מדבר פן יזיק הרשע ויגרום הפסד. יש פעמים שלא מדברים, אין לו כוח נגדו, התחיל להחם בו. יכול להשתוק בזמן שיד הרשע תקיפה. ושעתו חצופה. יש לו איזה שעה שהולך לו, והוא עלול להזיק, אפשר להתעלם ממנו. ואין בידינו להכניעו וחילנו להניעו. על כן הותר לכבדו, כך שמכבדים בני אדם, אנשי זרוע רמה. כמו פושעים או רוצחים, אדם הוא מכבד, שלום אדוני, שלום, כדי לנצל מהם. בפחד ואימה, בקימה ועידור ואדום אליהם, אך לא ישבחנו ולא ידבר עליו טוב לבני אדם, כי בזה כבר אומרים מה, בטח הוא חושב אותו, הוא בסדר, אז גם אנחנו יכולים להתחבר וללמוד ממנו. וכן אמרו רבותינו זכרם לברכה, מותר להחניף את הרשעים בעולם הזה, הכוונה כשהם שולטים, יותר טוב לשתוק, להעניב, למצוא דרך איך להוכיח. אבל אמרנו, דין הוכחה לא שייך באנשים כאלה, אבל דין שצריך למחות בהם, מחאה, כן שייך. עכשיו אומר, עוד רש, וזה דבר קט מספרי לשון הרע. אמרו רבותינו, זכרם לברכה, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר. עצם שהוא מספר זה כפירה בעיקר, רחמנו את זה. שנאמר אשר אמרו ללשוננו, נגביר שיבתנו איתנו, מי אדון לנו? כבר הגיעו, בהתחלה מגבירים שיבתיים, מרבים לשון הרע, בסוף מה אומרים? מי אדון לנו? מי יכול להגיד למה? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני יכול לדבר מה שאני רוצה. אני לא מפחד מאף אחד. מפחד מהקדוש ברוך הוא. מי אתה? מי לא יפחד? מי לא ירא? מי מדין הנורא רחמנא ליצלן? ועל כן חשבו הוא כאילו כפר בעיקר. כי הוא מסבב וגורם נזק גדול. וראה רבה לחבריו. זה שהוא מוכן לדבר לשון הרע מגיע למצב כל כפירה וגם משפיע על אחרים את המידה הרעה הזאת שלו. באב אישו את רחם בעיני העם ובשעד דרך חפסת, גם גורם לאותו אדם מסכן, מבאיש את רחו, מוריד אותו עד עפר. ולא ייתכן אשר יכין אדם לחבריו כלי משחית ונזק מר מוות.

אומר, הוא מספר להם כאילו להנות אותם, הוא עושה להם כלי משחית. הוא מספר להם משהו הרע, הם שומעים, הם עוברים עבירה. וזה מקצר את החיים שלהם. אז כמו אחד שנותן לחברו שוקולד היפה, או בומבוניירה מפוארת, ובתוכה שם איזה רחמן יצן, דבר של נפץ, שהוא מסכן בא לפתוח שמישהו. אז זה, אם אדם מספר שהוא הרע, אתה אומר, תראה איך הם נהנים. כן, נהנים, ממה נהנים? כי הם עוד לא יודעים מה הם אוכלים. אוכלים כדורים של שוקולד, אבל לא יודעים שיש בהם רעל בפנים. רעל של לשון הרע, שמביא צרעת ומביא כל הרעות שבעולם. והוא גורם נזק גדול ורעה רבה לחבריו. והבאישו את רחם בעיני העם ושאר דרכי הפסד. ולא ייתכן אשר יכין האדם לחבריו כלי משחית ונזק מוות, מבלי שיועיל לעצמו זו תועלת ורווח ממון. בטח יש לו מזה, כל מה שהוא זה, עושה חשבון בנגדו, יש לו כל מיני חשבונות של ממון, של כבוד, ובינתיים הוא מפסיד את העולם שלו. בלתי מלאכת יצרו את נפשו, הוא פרק עור שמיים מעליו, וניתק המוסרות, כמו שנאמר, במזמור, בבוא עזיפים ויאמרו לשאול, הנה דוד מסתתר וכו'. זה היה לשון הרע. השון הרע הזה שהוא מספר, הוא אומר כאילו מענה אותם, אבל אתם גורם רעה גדולה, והוא מחריט את נפשו. מי האיש? חבץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. משמע, אם לא נוצר לשונו מרע, אז הוא לא חבץ חיים. מאבד את החיים שלו, שמצילנו. כמו שנאמר מזמור בזיפים, כי זרים קמו עליי, ככה כתוב שם. ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלוהים לנגדם סלע. לא שמו אלוהים. מדברים, יוצאים, טוב, אותי אתם חושבים כך, אותי אתם, ומה עם השם? זה גם בתפילה לדוד, אנחנו אומרים, שמה גם כן, כי זידים קמו עליהם, ולא שמו אותך לנגדם. אז זה לא שמו אותך, זה אלוקים. אומר לו לשם, הם לא שמו אותך לנגדם. לא מחשבים. אומרים, נעשה ככה, ונעשה ככה, ונקה אותו, ונוריד את זה, ונעלה. אבל יש הקדוש ברוך הוא שהוא מוליך ומביא. לא סמוך נגדם, צפצפים. אוי להם מיום הדין, מחמנא ליצלן. כי השם בסוף ירצה להראות להם, שהוא עושה את הכל, איפה ימצאו את עצמם? השם יצילנו. ופרשו רבותינו, זכרונם לברכה, כי לא שמו אלוהים נגדם, כי נתכוונו שיברך אותם שאול. כמו שאמר להם, ברוכים אתם לשם כי חמלתם עליי. הוא אמר, ברוכים אתם, לא שמו אלוהים לנגדם שכתב בתורתו, ארור מכה רעהו ובסד. הם עשו עצמם, כאילו מבקשים ברכת השם. והם בליבם באו לעשות רעה. לא שמו אלוקים. אתה אומר, יכול להטעות אדם. אתה אומר לו, באת לברך אותו, באת לכבד אותו, ואתה באת רק להזיק. טוב, על האדם אתה יכול לשחק, אבל מה עם השם? השם יודע תעלומות. חופס כל חדרם. יודע מצפון הלב. אלא מה לא שמו אלוהים נרדם? לא עושים אותו בחשבון. זה כוחו של השוער. ונאמר, סליחה, ונאמר, ואין יתרון לבעל הלשון. כמו הנחש, הוא נושך, הוא לא אוכל, רק נושך והורג. אז אמרו לו, חיות, בשלמה אנחנו, האריה תורף ואוכל, הזאב דורס ואוכל, הבדוב, אבל אתה לא אוכל, ושמעת מה? אמר להם, אני נושך את אלה שמדברים לשוערה.

גם הם אליהם, לא, מדברים, לא נהנים מכלום. רק עושים עבירות, אני גם עושה להם מידה כנגד מידה. מה יתרון לבעל הלשון? ואין יתרון לבעל הלשון. ונאמר על דואג, אבות תחשוב לשונך, אהבת הרע מטוב, שכן מדבר צדק, סלע. מעדיף תמיד הרע במקום הטוב, גם לעצמו, מביא רק רעה, רחמנא ליצלן. ופרשו, מה יתרון לך, מה יתרון לך ומה בצעק, כי סיפרת לשון הרע. עלו לממון, לא היית, אתה צריך. אתה כבר עשיר, שמה אתה עושה את זה? אך עשרת, כמו שנאמר עליו, אביר הרועים אשר לשאול. זהו הכל על, על, על מה שאמרו לו לדואג. הוא היה אביר הרועים. אין זה כי אם אהבתך את הרע מן הטוב, ושקר אתה מעדיף אותו מדבר צדק, מדבר צדק. כי פרקת עולו, ונאמר לו יבוזו לגנב כי יגנוב כי להביא לחם ביתו, אז לפחות יש לו איזה הנאה, לא יבוז, זה אסור. אבל לפחות, אומר מסכן, בא להביא אוכל לבנם. אפשר קצת להתחשב בו. אבל זה שבא מדבר, אין לו לא כסף מזה, ולא ממון, ולא כבוד. רק עבירה על עבירה על עבירה כל רגע. כי פרקת עולו ונאמר לו יבוז זוהם כי יגנוב, ונאמר אחריו, נואף אישה, חסר לב. רוצה לומר כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כרעב וזה רק עושה רעות ומזיק ואמרו רבותינו זכר וברכה כי בעל לשון הרע משניהם רע כי חטא חטא הגדולה מבלי הנאה הוא רע מכל העבירות כי הוא חוטא בלי הנאה כמו שנאמר מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה מה זה נותן לך? אתה מדבר, מדבר, מה אתה? אמרתי פעם, זה לשון רמייה, הלשון מרמה את האדם שמדבר. הלשון שלו, רמייה, מרמה אותו. למה? יש לו אדם חשק לדבר, יש לו חשק לספר. יש לו, זה כמו עצבים כאלה, מוכרח לספר. אם אני לא אספר, זה לשון רמייה, כמה שתספר יחב לך עליו עוד יותר. אתה מזיק עוד יותר לעצמך, חוץ משל אחר. על כן זה לשון רמיה, מרמה את האדם, את בעל הלשון. בשבת מברכים את החודש. חיים טובים ולשם. חודש סיוון, שנכתר בכתר תורה. זה החודש. שהשם בחר אותו לתת תורה לישראל. וכמו הלילה הזה, שבוע הבא, לא יש שיעור. ליל שבועות לומדים כל הלילה ברוך השם. לא צריכים את השיעור. לומדים, יש תיקון, ויש זוהר, ולומדים את העדרה. כדאי לאדם, הלילה הוא כמה גדול לפני השם. זה עשו אותו, זה תיקון כנגד מה שהיה. היו צריכים להעיר אותם, היה על זה קטרוג. צריכים להתעורר לכבוד השם. ויש עניין על פי הרי, לפני עלות השחר ללכת למקווה. כי זה הם הולכים את הקלה למקווה. כי אנחנו מונים וסופרים, וכל יום מתקנים. אני הסברתי לכם אולי פעם. מה שקיבלנו בליל הסדר, מנה אחת גדולה עד מאוד. הרי אומר, אין עוד לילה כמו ליל הסדר. שבאים בבת אחת, הגדלויות, מוחין די גדלות, מוחין די חתנות, די הבעדים, הכל הכל. הערות. אבל, כבולעו, כך פולטו. דבר שבא בפעם אחת, גם יוצא פעם אחת. ואז הולכים, אנחנו נשארים רקם רקם לגזרה שווה. נשארים רקים. ממש בפעם אחת. זה נורא. אז החשוב

קוראים עלינו, אמרו ספרתם לכם. מה זה ספרתם לכם? שבע שבתות. אותה מנה גדולה, מחלקים אותה ל-50 מנות קטנות. עושים מזה 50. למשל, הייתה אדם שלום, עתיכה גדולה, איזה ירח של איזה שור ענק, יש בה 50 קילו. הוא לא יכול לחלוט, אז הוא מחלק כל יום, רוצה קילו אחד. עושה כל קילו בסקית, עוד קילו. השם מחלק לנו אותה מנה של ליל סדר, עכשיו מחלק אותה ל-50 חלק. היום יום אחד לעומר, קיבלנו מנה אחת. מחר שני ימים לעומר, קיבלנו עוד מנה. 40, קיבלנו 40 מנות. וכן על זה הדרך. מתי משלימים בשבועות, זה יום ה-50, באים כל ה... אבל הכתר, כל הדברים שמתקנים, זה חגת נעים, זה השבע התחתונות והבינה. בכל שבוע, שבוע הראשון הוא חסד, שבוע שני גבורה, אותו שבוע, אותה חסד, יש לה שבעה חלקים. יש חסד זה חסד, זה אחד. חסד זה גבורה, שניים. חסד תפארת, חסד זה הוד, חסד לא, חסד זה חסד. חסד דגבורה, חסד דברת, חסד דנצח, חסד דעות, חמש. חסד דיסוד, חסד דמלכות, שבע. עברו שבוע ימים. שבוע הבא, גבורה, עוד פעם עושים מנה שבע. גבורה דחסד, גבורה דגבורה, גבורה דמלכות. אחר כך דברת, אחר כך. עד הסוף, חלקים. אבל הכתר עוד לא קיבלנו. מתי בא הכתר של כל זה? משלימים חכמה בין הדעת והכתר מעליהם. כשאומרים כתר ייתנו לך במוסף של שבועות. אז לפני כן הולכים למקווה, זה טוב מאוד מי שיכול, ואז באים ומתפללים. זה גם טוב אחרי שלא ישנים כל הלילה, שלא ירדמו התפילה, המקווה מעורר. ואז גם החזנים יהיו קצת, יעשו הנחה, יעשו קצת... בזריזות, תפילה, בקצב טוב, מילה מילה, לא צריך לבלוע מילים, אבל בזריזות, לבא לשנוע הנערים, כולי שהיו ערים, לבא לשנוע, שם כתוב הנערים. על כל פנים, חג השבועות הוא חג מיוחד במינו, באמת מיוחד. תמיד אנחנו חושבים, שחג השבועות הוא שלוש רגלים, פסח, שבועות, סוכות. פסח, חג ענק, סוכות לא פחות. השבועות יום אחד. אין בו לא לולב ולא ארבע כוסות, לא מצות ולא סוכות. אין בו כלום, כמו יום רגיל. מתפללים, אוכלים, לומדים, הולכים לישון, קמים לסעודה. יום אחד. לא, אין בו איזה רושם, איזה הכנה. אבל באמת היה שנה אחת שהייתי דרוש לכבוד חג השבועות בבני ברק לפני הרבה שנים. ואז פתאום עלה בדעתי בעצם שבועות יותר גדול, גם מפסח וגם סוכות. וגם אם תשים את שניהם בכף מאזניים, שבועות מכריע את כולם. איך זה? כי פסח הוא זכר ליציאת מצרים. כי בעצם היום הזה הוצאתי יציאותכם מארץ מצרים. וסוכות זכר ליציאת מצרים. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. ויציאת מצרים עצמה למה הייתה? כדי לקבל תורה. והוציאך את העם, תעבדון את האלוקים עליו. זה כל המטרה, לא מטרה כשאתם לצאת. אין איזה ערך סתם לצאת. היציאה הזאת, יש לה מטרה ברורה כדי להיות, לקבל תורה. אז יוצא שפסח, עם כל מעלותיו וקדושותיו וגדולותיו, וכן סוכות עם כל השמחה
עם כל הימינות החבקני.

כולם הם רק הכנה לשבועות. אבל שבועות הוא העיקר, אלה הכנה. זה הגשר לעבור אותו כדי להגיע לשבועות. אז שבועות הוא העיקר. כולם תפילים אליו, עד כדי כך. אז לא יקל בעיניכם חג השבועות בגלל שהוא יום אחד. היום אחד כי אין לו, אין בו תפיסה עוד. זה כולו בקודש, למעלה למעלה. ועל כן צריך אדם להכין עצמו. וההכנה היא גדולה יותר מכולם. הכנה מתחילה מלמחרת יום ראשון דה פסח. בליל שני כבר מתחילים. היום אחד, מחר שניים, מחר שלוש, למה? עד 50 כדי להגיע. זה מדרגות שאנחנו עולים. כל יום מדרגה אחת כדי להגיע לפסגה. של העליות שהיא קבלת זמן מתן תורתנו, השם נותן לנו תורה והשם מחלק אותה מחדש. תראו מה אנחנו אומרים בחג, ביום חג השבועות הזה, לא של אתמול ולא של שנה שעברה, יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו. עכשיו זה זמן מתן תורתנו, כי השם מחדש נתינת התורה בכל שנה ושנה ביום הזה. זה היום מתן תורה. וכמה אדם מקבל? בדיוק, בדיוק, בדיוק כפי שהכין את עצמו. כמו שהכין, כך יקבל. אם הכין הרבה, יקבל הרבה. אם הכין קצת, יקבל קצת. אם חס ושלום לא הכין, יפסיד. על כן אנחנו משתדלים לספור כל יום ולומר, אוי כבר עברו, מה נשאר? נשאר שבוע אחד? איפה אנחנו עומדים? האם ניצלנו את הימים האלה להתקרב לתורה? להתקרב, להיות ראויים לקבל תורה? להיות ראויים לתפוס את התורה הזאת שתהיה חלק שלנו? כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו אמרו בהתחלה זה תורת השם, רק נותן לעיין בעל, כמו אחד שמשאיל לחברו את הספר. אבל צריך להחזיר, פה השם משאיל לנו את התורה עד ש... אם אנחנו הוגים בה, בתורת השם חפצו, שכל חפצנו, כל המהות שלנו זה תורה, ובתורתו השם הזהו, זה שלך, קח אותה. שלך היא. השם נותן אותה. ובעין יפה הוא נותן. על כן הימי השבוע הזה שנשאר, כל אחד יעשה השתדלות מעל הטבע. לא לפחד ולא לאבד שום יום. זה השבוע השביעי שבשבע שבועות. הוא משלים את כולם. שיהיו שבע שבתות תמימות. מה זה תמימות? שלמות. מה זה שלמות? בחודש, יש חודש שהוא חסר, ויש חודש שהוא מלא. פעמים יש רק 29 ימים, פעמים 30 יום. אבל שבוע, שמעתם פעם שיש שבוע שיש בו רק 6 ימים, או שבוע שיש בו 8 ימים? שבוע, נקרא שבוע, 7 ימים. אז מה זה תמימות? שיהיו שלמות, לא ילכו לאיבוד. זמן של דיבורים, זמן של בטלה, זה לא זמן, זה עבד. זה הלך מהעולם. מה נשאר לאדם? הזמן שלמד בתורה, הזמן שעשה בו מצווה, הזמן שעשה בו חסד. זה מה שנשאר בידו. בא בימים, הביא איתו את הימים שלא איתו, הם לא הלכו. אז זה תמימות, צריך לשמור עליהם. וזה אפשר לנו. עכשיו עברו שישה שבועות, אנחנו בשביעי. יכול להיות שאם אדם יעשה חזק לימוד טוב, גם הלילה, גם מחר, גם שבת, עוד יותר, שבת קלה, שבה מתכוננים למתן תורה. רבותינו היו דורשים, בעקיבא היה, היו בהם רבבות אלפי ישראל. רבבות היושבים בשדות, אין אולם שיכול להכיל.

משתמשים על העפר של לשמוע את רבי עקיבא. השם נותן בקולו, לא צריך לא רמקול ולא... כולם שומעים, שכינה מדברת מתוך ירון. כולם שומעים. יושבים, אף אחד לא זז. כמו מתן תורה. משה בעקיבא, כאילו שומעים כל השם, חס שלום. מרוב הקדושה, שבה עקיבא, שהיה גדול העולם. הם מקשיבים לו. הוא אומר להם את ההלכות, הוא אומר להם מה שצריך, ואת הכוונות, כל מה שצריך לחג. אז הגמרא מספרת שיש שם מין אחד, פיקורוס. אחד מה, כמו, לא יודע מי יותר גרוע, אם הרפורמי יותר גרוע, פיקורוס. אני חושב הרפורמים בכלל לא נזכר בתורה. זה יותר גרוע מכולם. רפורמי זה לא דיברה תורה. הם, הרפורמים, הם עושים דבר, הם אומרים לחילונים שהם דתיים יותר מהם. החילונים בתמימותם מאמינים להם, אומרים זה יותר דתי. למה יש כל עצמו רע וכל עצמו עבורות? אבל באמת הם הרבה יותר גרועים מכל החילונים. כי החילונים זה מתוך רשלנות, אבל אלה באים לעקור תורה, זה גרועים מכולם. אז בא מין אחד ואמר לו רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, מה אתה עושה? התקנה, רואה כבוד התורה, רבבות אלפים, יושבים ושומעים, שעות, לא שעה, לא שתיים, לא שלוש, שעות, ובעקיבה, הולך קולו, כל השופר הולך וחזק, בעקיבה ידבר, ומשה והשם עונה אותו. והוא ממשיך, לא יאכל, מסכן, זה הלב שלו נשרף מרוב קנאה ושנאה. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני מלמד את העם, תורת אלוהים חיים, שידעו את החג. אמר לו, אבל השם לא אוהב את החגים שלכם. שנאמר, חגיכם ומועדיכם שנאה נפשי, אם כן אחבר לך על הזמן. אמר לו רבי עקיבא, מי כתיב חגי ומועדי? חגיכם ומועדיכם כתיב. זהו מה שאמר. אמר לו, אם היה כתוב חגי ומועדי, השם לא רוצה כבר את החג שלו. אז אין מה לעשות. השם לא רוצה, אנחנו מרימים ידיים. אבל לא כתוב חגי ומועדי. כתוב חגיכם ומועדיכם. אם אתם עושים את זה רק בשבילכם, רק להנעתכם, שנאה נפשי. אבל אם אתם עושים את החג לכבוד השם, חס ושלום, אין לו הנאה בעולם, ואין לו שמחה בעולם לקודשה בריחו, כמו החג הזה שעושים לכבוד. כך כותב הרמב״ם. אומר, בחג צריך בכל יום טוב, נקרא מקראי קודש,

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: אז מתקרבים, מתקרבים ליום אדיר, לחג השבועות שקיבלנו תורה, ואם רוצים להבין מהו היום הזה, כדאי לכל אחד לפתוח בחומש דברים, פרק ד' פסוק ט'. אין עוד דוגמה לזה, אז הרע כה חמורה לא לשכוח את היום הזה. אני קורא פרק ד' פסוק ט'. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. אתם יודעים מה דרשו? ימי חייך, הימים חייך,

כל ימי חייך לילות, תיזהר לא לשכוח את מה שראו עיניך בימים ובלילות, ועודתם לבניך ולבני בניך. את מה? יום אשר עמדת לפני השם מלוקיך בחורב בהר סיני, באמור השם אליי, אקל לי את העם ואשמם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ובניהם ילמדון, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן ורפל, וידבר השם מעליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל אש, חושך ונן. אבל כדאי לדעת, יש פסוקים באותו פרק, בפרק ד' פסוק למד ב', אומרת לנו התורה, תתעניין מתחילת העולם ועד סופו. כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, ממתי? תשאל היסטוריונים שיודעים את היסטוריית העולם, מאז שנברא העולם בשש ימי בראשית, ובאיזה מקום העולם? בכל מקום. שימו לב, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמחצה השמיים ועצי השמיים. מה? הנייק הדבר הגדול הזה, או הנשמע כמו? מה? השמע עם? כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי? יש עוד איזה עם ששמע קולו של אלוהים? כל עובדי האלילים הביאו נגר ועשו פסל ומשתחווים לו. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? איך אומרים? יש אלוהים שהזיז אצבע לטובת מאמיניו? הכל שקר. מיליארדים של נוצרים מאמינים בישו. ישו. מה זה ישו? זה ראשי תיבות של ימח שמו וזכרו. קראו לו יהושע. והוא היה יהודי. והוא היה, הגמרא, יש עוד לא יאומן. עובדים בעיניים על מיליארדים של נוצרים בכל הדורות, עשו אותו אלוהים. לי יש לו דפוס ישן, בגמרא מסכת סנהדרין, תזכרו, דף מ' ג', לי יש את הדפוס הישן, ששם כתוב שתלו את ישו בערב הפסח, על שחישף והסית והדיח את ישראל מאביהם שבשמיים. תלו אותו ואת חמשת תלמידיו. נו, מה יעשו הנוצרים כנגד הגמרא הזאת? יש רק יצא אחת. למחוק. חבל שאני לא יכול לראות לציבור, כשאני לפני ציבור, לא ברדיו, אני מביא דף מדפוס ישן, ששם בדף מג' עד למטה, השליש האחרון של העמוד, זה על ישו ותלמידיו שתלו אותם, ובגמרות אחרות, הצנזורה הורידה את הכל, עדיו בשליש האחרון שלנו, ריק, ריק, מחקו, הם יכולים להגיד משהו? העצה היחידה, למחוק, שלא ידעו, הכל שקר. איך אומר הפסוק? יש איזה אלוהים שעשה משהו לטובת מאמיניו? איזה אצבע? או, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו
גוי מקרב גוי, עם מתוך עם, במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה, וביד חזקה, וזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך, אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ואולי ציבור המאזינים, ממחר בבוקר, אולי נברך קצת יותר בכוונה, נקרא בבוקר מוקדם, ומפתח את התריס, ומסתכל לשמיים, ומברר בכוונה, משתדל. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. יש היו פעם, היו 70 עמים. האם יש 150 עמים? אשר בחר בנו, רק בחר בנו. אחים וחיות, תדעו מי אנחנו. אשר בחר מלך העולם, הקדוש ברוך הוא, אשר בחר לא באמריקאים, לא בסינים, לא ביפנים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה, וכן בברכה לאחרי שזה רק מברכים משולל התורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת. כל שאר הדתות הם שקר, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם, חיי עולם הבא וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה. ומאזינים יקרים, הרמב״ם הגדול, מי שירצה יפתח במדע הלכות יסודי התורה, פרק ח' הלכה א', כותב הרמב״ם, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. למה? שהמאמין על פי אותות יש בלבו דופי. אפשר שיעשה בלט, יש היום מחשפים. עושים כל מיני כישופים ועושים אותות ומופתים. לא האמינו במשה רבינו בגלל האותות שעשה. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, זה לא כדי שיאמינו בו, אלא לפי הצורך עשם. דוגמה, היה צריך להשקיע את המצרים, הם עינו את עם ישראל יותר מדי, קרא את הים, והצלילן בתוכו, צללו כעופרת במים אדירים, צרכנו למזון, חושבו חוצי, עם שלם למדבר. אתם חשבתם על זה בצורה רצינית. היום יוצאים לטיול יומיים, הוא מכין שבוע אוכל. 2.5 מיליון יצאו ממצרים. למדבר. אין עץ, אין חנות, אין פרי, אין טיפת מים. עם שלם הולך למדבר. אז חושבו הוא מוריד בוקר, בוקר, 40 שנה, מן. לחם מן השמיים. וטעמו בו איזה טעם שרוצים, וביום שישי ירד כפליים, ובשבת לא ירד. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן, לא כדי שימינו בו, צרכנו למזון, לעם שלם, הוריד לנו את המן, צמאו, אין מה לשתות, יבש, בקע להם את האבן, הוציא מים מהסלע, כפרו בו עדת קורח, בלה אותן הארץ, וכן שאר כל האותות, זה לא כדי שיאמינו במשה רבינו בקדוש ברוך הוא, זה לפי הצורך. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. אני קורא לכם רמב״ם. ובמה האמינו בו ממעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר? האש! והקולות, והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, אלא איתכם, ומנה,

מניין, כותב הרמב״ם, ומניין שרק מעמד על סיני היא הראיה לנבואתו שהוא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה מעמד הר סיני. וזה נצטווינו לו לשכוח ביום ובלילה, ומכוח זה נצטווינו להעביר את זה לבנינו ולתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מזינים יקרים, לא יודע אם שמעתם, שטראמפ הודיע, יש עכשיו 250 שנה לאמריקה, אז הוא ביקש שבשבת הקרובה כל אמריקה, אמנם הוא לא מבקש מהם לשמור שבת, לעשות קידוי גויים, לשמור שבת, לאכול שלוש סעודות, מוקצה, לא. אבל הוא ביקש מכל אמריקה, שבת לנוח, שבת יום מנוחה, ולהודות לאלוקים. מבקש מכל אמריקה לנוח, ולהודות לאלוקים. תארו לכם מה היה אם במדינת ישראל נתניהו היה קורא לעם ישראל, עם ישראל, שבת קודש, הוא מדבר על השבת הקרובה, מיום שישי שקיעת השמש עד מוצאי שבת לנוח, לזכור את השבת, להודות לאלוקים. מה זה היו עושים הפגנות בקפלן? ומיד בגץ, מה זה בגץ? בגץ, מה זה? איך יש לו רשות לבקש מיהודים לשמור שבת? מה הוא מדבר? ואז עוד היו באים בטענות, אם כן, אז למה מנוחה ביום שבת של יהודים, שיבקש לעשות מנוחה ביום שישי, זה יום מנוחה של המוסלמים, יום ראשון זה של הנוצרים, למה שבא? אוי, אוי, אני אומר לכם בכאב, כשיהודים נופלים, יהודים יורדים, הם יורדים להיות פחות מהגויים, הרשעים האלה, שונאי אלוקים, בגץ ושמאלנים, שונאים את אלוקים, את אלוקי ישראל, את התורה, את שומרי התורה, את בחורי הישיבות. וזו גמרא מפורשת, במסכת פסחים. גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות לתלמידי חכמים, יותר מאשר שנאת הגויים לישראל, שברור לכם. שהם שונאים אותנו, הם שונאים אותנו, יותר מאשר איראן, יותר מהחמאס, יותר מהחיזבאללה, שונאים אותנו. אתם יודעים שיש יועצת, והיועצת הזאת יושבת וחושבת כאן, איך להרעיב את לומדי התורה. הורידו מהם, אין הנחה באוטובוסים, אין ארנונה, אין לעזור בצהרונים. שמעתי פעם שרוצח, רוצח, רצח, או מחבלים, תפסו כאן הארץ מחבלים, והכניס אותם מאסר עולם. שמעתם פעם שמענישים את המשפחות שלהם, שהם לא יקבלו הנחה בארנונה, והם לא יקבלו באוטובוס. שמעתם פעם דבר כזה? לא. מי שבית הסוהר מסע אולי ממסע, אבל לא למשפחה. את מי מענישים? גם את האישה ואת הילדים? רק לפושעים הכי גדולים שיש במדינת ישראל. אתם יודעים מי הם הפושעים הכי גדולים? לומדי התורה. לומדי התורה! שמתמסריהם מצילי העם.
אם לא בריתי יומם ולילה, רוקות שמענו.

0: אז אותם להניש. אין ארנונה, אין הנחה באוטובוסים, אין צהרונים, כי אבא לומד תורה. אוי לנו, אוי לנו. בושנו מכולם.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, אתם רוצים להבין מה זה תורה? מה זה מילה אחת של תורה? דוד המלך אומר בתהילים, ברוח הקודש, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. זה לא שיר לשמחת תורה או לשבועות. טוב לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחשף. זה לא שיר, זה ככה זה. דוד המלך, רביעי למרכבה של הקדוש ברוך הוא. אברהם, ישראל, יעקב ודוד. שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, בן 12 שנה לפני הבר מצווה, נהיה מלך על ירושלים. כשירושלים הייתה מלאה חכמים ונביאים, בן 12 נהיה מלך, ויחכם מכל האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לו חכמה יותר מכל האדם, והוא אומר, יקריי על התורה שלנו, יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. התורה שלנו, לכם לאשת עשיר גדול, יש שרשרת של פנינים, שווה אלפים. התורה, מילה אחת של תורה, יקריי מפנינים, וכל חפציך. יש לך בית בסביון, בהרצליה הפיתוח, וגם שתי מכוניות, וגם מטוס פרטי, וגם בריחה, וגם פול כסף ופול גדים. יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. כך אומר החכם. מכל האדם. איי, למה? זה אני אומר לכם, לא חילון. חילון מסכנים לא מבינים כלום. זה אני פונה כאן לדתיים, לחרדים, שנוקיר את הזמן, שנבין מה תרוויח מכל מילה בתורה, מה תרוויח מפרק תהילים. אם דוד המלך אומר, טוב לי תורה פיך מאלפי, זהב החסד. שלמה המלך אומר, על התורה שלנו, זה החכם מכל האדם, יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישובה, תשמעו טוב, למה אנחנו לא מבינים את זה? מותר ללכת לעבוד. אמנם אלה לומדי התורה, אברכים, ממיתים את עצמם בעולה של תורה, כמה הם מקבלים? לא יומן באיזה עניות הם חיים, באיזה מסירות נפש לומדים תורה. אבל זה לא משל כולם. משפחה עם ילדים, הקדוש ברוך הוא מרשה גם לעבוד. אבל אלה מחזיקי העולם. עכשיו, שאר העם, אנשים שעובדים למחייתם. אתה צריך לעזור לאישה, תעזור לאישה מצווה. צריכים לאכול, צריכים לישון, צריכים מה שצריכים. אבל מה זה? עוד חדשות ועוד חדשות, וכל שעה חדשות, ועיתונים, וסיפורים, ושורפים את הזמן, שנבין מה זה תורה, יקריי מפנינים, ואתה לא יודע עד מתי ייתנו לך זמן לחטוף את הפנינים האלה. שימו, היה זוג. 10 שנים בלי ילדים, צער גדול, לא על אף אחד. לפקוד השם את כל מי שצריך ילדים, את כל מי שצריך שידוחים, במהרה. 10 שנים בלי ילדים. אחרי 10 שנים, נולד ילד, תינוק, מאוד פיקח, גדל. נו, בן 5 רוצה להתחיל ללמוד, בן 5 למקרא, עומד המשנה. לתורה, בכפר שלהם לא היה מי שידע ללמד את הילד. אמר האבא, אולי נשלח אותו לעיר הגדולה, יש שם תלמידי חכמים, הוא יגדל שם, ויגדל תלמיד חכם. אמרה אמא לאבא, 10 שנים חיכינו לילד, וברוך השם זכינו לילד, נשלח אותו מהבית? אז איך הוא ילמד תורה? הציעה אמא, נחפש תלמיד חכם, יש לנו בית גדול, יחידה נפרדת, נביא תלמיד חכם ואשתו, והם יגורו אצלנו, והוא יהיה צמוד לילד וילמד.

טוב ויגדל, גם יגדל תלמיד חכם, בסדר, מצאו, תלמיד חכם מיוחד. ישב עם הילד הזה, גדל וגדל וגדל וגדל, 12 שעות ביום, תפס, למד, מוכשר. בן 19, סיים שס, תלמיד חכם. אומר הרב, המלמד את הילד, הוא כבר בחור, אומר לאבא, אנחנו נפרדים, הוא גדל תלמיד חכם, אין לי כבר מה ללמד אותו, אנחנו נפרדים, תודה רבה, ונפרדו. הוא ממשיך ללמוד, ממש גדל תלמיד חכם, והוא פעם ראשונה יוצא לעיר הגדולה קצת לטייל. הן האבא, הן הרב, כל יום ויום לימדו אותו וחזרו על הפסוק, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דע לך מותך, כל מילה בתורה שווה יותר מאלפי זהב וכסף. זהו, שווה כל החיים. נו, והוא בעיר הגדולה, פעם שלא הוא רואה, איזה חנויות. לבגדים, לנעליים, לתכשיטים, לקניונים, ארבע שעות הוא הסתובב בשמש, הוא צמא. פתאום הוא רואה קיוסק. אומרים, קונים, קולה, מיץ. הוא ניגש, אומר, אני צמא. תנו לי בבקשה כוס מיץ. שואל את המוכר, יש לך כסף? אז הוא אומר, לא אין לי כסף. אז הוא אומר, בלי כסף לא מקבלים. אז הוא אומר, מה? אבל אני למדתי תורה. אבא שלי והרב שלי לימדו אותי, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב וכסף, אני למדתי תורה, זה שווה המון. אומר לו, בחורצ'יק, אל בבית את המוח. אתה תביא 10 שקלים, תקבל כוס מיץ. לא תביא, לא תקבל. אל תספר לנו, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב וכסף. הוא יצא מבויש, בא הביתה לאבא, התחיל לבכות, אבא, כל החיים אמרת לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אתה והרב, טוב לי תורת פיך. ראיתי פתאום חד שלום, התורה לא שווה כוס מיץ, אמרתי לו, אני צמא, תן לו כוס מיץ. הוא אומר לי, תשמע, יש לך 10 שקלים, תקבל מיץ, יהיה לך. אמר לו אבא, בני היקר, בוא, אני אסביר לך שתבין טוב. האנשים האלה לא מבינים מה זה, הם לא מבינים מה זה תורה, תשמע. אתה בן יחיד. אני, יש לי עבורך יעלום, יעלום מיוחד שאין כמוהו, בכספת. שמרתי אותו רק עבורך. קח את היעלום הזה, כשנמכור אותו, כל הכסף עבורך. אתה לך, אני שולח את הרסניק היום הצעת מחיר. אתה תלך, אני אתן לך 4 כתובות, לך עם היעלום הזה, תשאל כמה מוכנים לתת על היעלום, ומי שרצה לתת אחרי הרבה, אני ואתה נלך יחד למכור. בינתיים רק תלך, הצעת מחיר, תשמע ותרשום. טוב, נתנו את היעלום. הכתובת הראשונה, אבא שולח אותו, שוק הכרמל. בא בשוק הכרמל, אתה רואה את היום, כמה אתה מוכן? הלו, כמה אתה מוכן לתת על זה? הוא מסתכל, מה זה, זה אבן קטנה. כמה אתה מוכן? 20 שקלים. 20 שקלים, הוא רושם 20 שקלים. המקום השני, שוק מחנה יהודה. הוא אומר, כמה אתה מוכן לתת על זה? זה קצת מבריג, אבל מה אני שווה? טוב, אני מוכן לתת 200 שקל. רושם, שוק מחנה יהודה, 200 שקל. המקום השלישי הייתה חנות תכשיטים בדיזנגוף. נראה לחנות תכשיטים? אבל הבית רואה, בעל החנות רואה את היעלום, מבריג, יפה, ושמע זה, ממש יעלו מבריק, אני מוכן לתת לך 10,000 דולר, משהו. לא, רושם, בדיזנגוף, 10,000 דולר. המקום הרביעי שאבא שלח אותו, בורסת היעלומים ברמת גן, שם יושבים המומחים. הוא בא לשם, מראה את זה ליעלומן, קצת מצחצח אותו, מתפעל, יו! כזה יעלום לא ראיתי. תן לי, אני מוכן לתת לך 60,000 דולר. הוא עשה כזאת שאגר, התאספו כל היעלומנים, וכל אחד ביקש עם זכוכית מגדלת לבוא, לראות, לבדוק. זה קורה לו הצידה. מה אתה אומר? אני מוכן לתת 70, וזה אומר 80, וזה אומר 90, בסוף אחד אומר, אני מוכן לתת 100,000 דולר, תשאיר לי את זה, אני יותר על המקום, 100,000 דולר. אמר לו, רגע,

0: 70, 80, את שכה רוצה לתת לי 100,000 דולר. אמר לו, אבא, אתה רואה מותק, אתה רואה מה יכול להיות? בשוק הקרמל אומרים 20 שקלים, ובשוק מחנה יהודה אומרים 200 שקל, ואצל הבורסה אומרים 70,000 דולר, 80, ורוצים לתת 100,000 דולר. אתה מבין, מותק, בני היקר, הם מבינים רק על הוותיכים, הם מבינים על הכסף, הם מבינים על כדורגל, הם מבינים בסמים. מה זה תורה הם לא מבינים? זה הם לא מבינים! 20 שקל, 200 שקל, הם לא מבינים! אבל המבינים מבינים, שלמה המלך, החכם מכל האדם, יקריי מפנינים, יקריי מפנינים, לכל חפציך לא ישמע.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, הפסוק אומר בתהילים, תהילים פי דלת, כי טוב יום בחצריך מאלף. נסביר שני דברים בסייעתא דשמיא. הגמרא במסכת שבת דף למד אומרת, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קצי ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. שימו לב, אני שאלתי בהרבה מקומות ואף אחד לא הסביר לי את התשובה הנכונה, מה זה הודיעני השם קצי. כולם אומרים, קצי זה הסוף שלי, קץ זה סוף. אז ביקש דוד המלך, הודיעני השם קצי, עד מתי אני אחיה? כאן זה לא כך, למה? כי כדי לדעת כמה זמן זה יחיה, זה בהמשך, כתוב שם כך, הודיעני השם קצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. אני רוצה לדעת מתי אני אחיה. זה מילי מתי אני אחיה. עד מתי אני אחיה. אדעה מחדל אני. אלא, כדאי שם לראות, רש"י מסביר, הודיעני השם קצי, תודיע לי את העתידות שיבואו עליי. מה יקרה? אני בריא, חולה, עשיר, אני כן ילדים, אין ילדים. עוד אין השם קיצי, את העתידות יבואו עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה לא מודיעים לאף אחד. טוב, הלאה. ומידת ימי מהי, כמה שנים אני אחיה, אומר, זה לא מודיעים לאף אחד בעולם. אין אחד בעולם, לא היה ולא יהיה, שדע כמה שנים הוא יחיה. אדם לא יודע את המחר שלו. אז לפחות תודיע לי אלוקים, אל תודיע לי כמה שנים. תודיע לי אלוקים, איזה יום אני אמות? אדעה מחדל אני. אמר לי, תמות בשבת. שבת. היחידי שידע באיזה יום ימות, לא שנה, איזה יום ימות, שבת. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שבת לא טוב למות. שבת מתו מוקצה, בעיה איך להוריד אותו מהמיטה, שבת אסור לבכות, לא טוב. לא. אני מבקש, רבונו של עולם, אני מבקש ממך, תן לי הערכה ליום ראשון. לא למות בשבת, אני מבקש הערכה למות ביום ראשון. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, אי אפשר, לדחות את זה ליום ראשון אי אפשר. למה? כי הגיע זמנו של שלמה המלך, ואין מלכות נוגעת בחברתה. לא, אתה צריך שבת. הוא אומר, טוב, אמר דוד הקדוש ברוך הוא, טוב, אז לפחות אני מוכן, יום שישי, שבת לא טוב, יום, אני אמות, יום שישי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה רוצה לוותר על יום אחד בחיים? על יום אחד שאתה לומד תורה? שימו לב, כי טוב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום אחד בחצריך מאלף. טוב יום אחד, שאתה יושב בחצרות בית השם,

ולומד תורה זה יותר מאלף קורבנות ששלמה המלך יקריב בבית המקדש. איך אתה רוצה לוותר על יום? אני אומר תמוד בשבת, אתה מסכים לוותר ביום שישי? אתה מפסיד יום תורה, רגע של תורה. כי טוב יום אחד בחצריך מאלף, מאלף עולות שעתיד שלמה מלכה להקריב. אבל כדאי לדעת את הרש"י, תפתחו, זה רק מי שיש לו מקראות גדולות, סתם מי שיש לו תהילים בבית, לא יוכל לראות את זה, אלא תהילים עם רש"י, לזה צריכים מקראות גדולות. אז מי שיראה רש"י, תהילים, פי דלת, כי טוב יום אחד בחצריך מאלף, תשמעו, רש"י. טוב יום אחד לשבת בחצרות בית השם ללמוד תורה ולמחר ימות מאלף שנים במקום אחר בלי תורה. אם תהיה לך אופציה ללמוד יום אחד תורה ולמחר ימות, או לחיות באיזה מקום אלף שנים עם קוי מטוס פרטי ועם בריכות ועם פנטאוס, אבל בלי תורה, כי טוב יום אחד בחצריך ולמחר ימות מאלף שנים. בואו נייקר, אחים יקרים, לייקר את התורה. וכאן אני אומר, נשים פטורות מתורה, אבל תהילים כדאי לקרוא. אתם יודעים, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו אחים ואחיות. חיילים בצרה, בסכנה. נכון, אנחנו לא בצפון, ואנחנו לא בעזה, אז מה אתה מסתובב לי ככה חופשי? יהודים בסכנה. ולא צריכים בשביל זה דווקא להזכיר את הצפון ואת עזה. בתי חולים מלאים פיצוץ במחלה הנוראה, וכל אחד באיזה מחלקות ואיזה צרות, לב, עיניים, מונשמים, מורדמים. אוי, וחולי נפש, זה עוד יותר גרוע מהכל. נו, אז למה לא לשבת כל יום להגיד פרקי תהילים? לפחות 10 פרקי תהילים, אני רגיל, אני לא מתבייש להגיד לכם. יש פרקי תהילים עם מילים מאוד מאוד קשות. לא מבין את המילים, לא מבין, את זה אני לא אומר. בחרתי לי פרקים, מבין איזה כוונות, איזה לב, יפה, לאן? יום אחד 10 פרקים אלו, יום אחר 10 פרקים אחרים, תמיד אני חוזר, יום 10 אלו, יום השני 10 אלו, וחוזר. תגיד את תהילים, להיות נושא בעול עם חברו. שחז ושלום, יש למישהו חולה בבית? אז הוא אומר תהילים. אז הוא מבקש מאחרים שיגידו תהילים? מה זה? חיילים נמצאים במצב סכנה וחולים בחולים? איך אתה אדיש? איך אתה אדישה? וכדאי לדעת דבר נוסף שאפשר להרוויח. אני אומר לכם פסוק מקהלת של שלמה המלך. אומר שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מנהרי המת. מה זה כאן גן חיות? מה הוא משווה? מה הקשר בין כלב חי ואריה המת? אומר שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מנהרי המת. אתם יודעים שאריה הוא מלך החיות. מה יהיה? אם אריה יעמוד על יד כלב בארוחת 10, הוא בולע אותו. פותח את הפה לאריה, בולע את הכלב. אבל יש מצב שהכלב יותר מן אריה. הכלב יותר מן אריה. איך כלב קטן איזה... בובי קטן, איזה לסי קטנה. איך יכול להיות שהוא יהיה יותר מאריה ולא חיות? זה
אתם יודעים איך?

0: שהכלבלב הקטן, הבובי הזה, הלסי הזה, הוא חי, הבובי חי, והאריה הגדול מת. ואז הכלב הקטן הוא טוב מן האריה המת, כי האריה המת הוא מת והוא לא יכול לעשות כלום. והכלב הקטן הוא חי, הוא חי, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. מה הוא עושה בזה שלמה המלך למכור לנו? דעו לכם, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם אריה, בזכותם אנחנו חיים. אריה! אבל הוא מת, הוא מת. ואברהם, יצחק ויעקב, בזכותם אנחנו חיים, אבל הם עכשיו כבר לא יכולים להוסיף שום מצווה מן המצוות. לא לברך שהכל נהיה בדברו, ולא אשר יסר, ולא ציצית, ולא תפילים, ולא שבת, ולא כלום. כי הוא מת, במתים חופשי. אתם יודעים מי אנחנו כלפי אבותינו? אתם יודעים מי אנחנו כלפי אברהם יצחק ויעקב? כלבלב קטן, כלבלב קטן. אבל שלמה המלך אומר שאנחנו, שנחיה כולנו, כלבלב קטן, אבל יש נקודה אחת שאנחנו יותר מאריה המת, אנחנו עכשיו יותר מאברהם יצחק ויעקב. ברור שאנחנו חיים בזכותם. איך אומרים במוסף של ראש שנה? והעקדת ישחק לזרו, היום ברחמים תזכור, הקדוש ברוך הוא זוכר לנו לזכות העקדה, אלפי שנים. אבל בנקודה הזאת, אנחנו כלבלב. אבל חי! חי! יכול להתפלל, יכול לברך. כי לכלב חי, כי לכלב חי, הוא טוב מן האריה המת. הצעתי לאנשים, גם אמרתי את זה, גברים ונשים, למצוא זמן כל יום לנדר 10 פרקי תהילים, אפשר לבחור קצרים, המדברים אל הלב, להציל את עצמנו ולהציל את עם ישראל. הצעתי גם לגברים לקנות משניות קהתי. יש משניות, גם מי שלא למד, עם פירוש קהתי, מסביר מילה ומילה, להכין מסכת ברכות, שורה, שורה, שורה, ללמוד שורה, ולהסתכל בפירוש של קהתי, ותשמחו, תרקדו משמחה, שבנו שורה. ואחרי השורה הזאת, עוד שורה. ואחרי השורה הזאת, עוד שירה, עוד שורה, וסיימנו משנה אחת. תעשו ריקוד. הבנו משנה, הבנו משנה. ומהמשנה הזאת עוד משנה. והמשנה הזאת עוד משנה. שנחטוף מצוות, שנחטוף תורה. כי שלמה המלך אומר על התורה שלנו, יקרה עם מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. ושלמה המלך מסיים את קהלת ברוח הקודש, שאומר, היה לי הכל, ראיתי הכל. היה לי כסף זהב כאבנים בירושלים. וכל מה ששאלו עיניי, לא היה דבר שרציתי ולא היה לי. אבל הוא מסיים ברוח הקודש את דברי קהלת. סוף דבר הכל נשמע, עברתי הכל. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אם הוא היה אומר זה האדם, הייתי אומר זה האדם ועוד משהו. לא, לא, לא, לא, לא. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אין משהו אחר. אבל שנתחזק כולנו, נקרב אל הקדוש ברוך הוא, ויראינו נפלאות במהרה בימינו. אמן.
1: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת

שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים, מתקדמים בסימן שנחף. נגענו רק בפתיח של הפתיח של סעיף ו' בשיעור הקודם, וכעת בעזרת השם יתברך אנחנו נרחיב את היריעה בנושא החשוב הזה של סחיטת לימונים בשבת. לפני שנקרא את השולחן ערוך, הייתי רוצה לקרוא לכם קטע מהבית יוסף. כותב הבית יוסף, ויש לתמוע, יש לו תמיהה, קושייה, שבמצרים נוהגים לסחוט לימוניש, זה לימונים, לתוך מים שנתנו בהם סוכר, לשתות לתענוג, ואין נמנעין מפני כך לסוחתן בשבת לתוך אותה מים. מה בית יוסף, אני תמה, אני רואה במצרים לוקחים לימונים, סוחטים אותם לתוך מים שיש בהם סוכר, לעשות מיץ, לימונדה. ולא ראינו מי שמיחה באדם, ולא ראינו מי שפקפק בדבר. לא ראיתי מי שמיחה בזה. תכף הבית יוסף יביא שני תירוצים ליישב את זה, אבל פה מאמר מוסגר, תראו מה זה הנהגה של גדולי הפוסקים, גדול הפוסקים מרן הבית יוסף על הנהגה בכלל ישראל. אם היה היום סיפור דומה, אין לי ספק שרבים היו אומרים זה עמי ארצות, מה שהם עושים נגד ההלכה. זה לכאורה, אם אתה אומר הבית יוסף, לא ראיתי מי שמיחה, לא ראיתי מי שפקפק, אתה תפקפק, מה עמי ארצות, מה קרה? אלא מפה אתה רואה, בשביל להגיד דבר כזה רבותי צריך כמה וכמה חשיבה ועומק להגיע למסקנה כזו חלילה. לפעמים אין מה לעשות, זה סותר את ההלכה, משהו אחר. אבל פה הבית יוסף רוצה לומר תירוצים משלו. הוא אומר, תירוץ ראשון. ואפשר, מה זה אפשר? בשדה חמד, ביד מלאכי ועוד, אפשר זה לשון ענווה, זה לא לשון ספק. יש כאלה רוצים לומר, אפשר, אפשר ככה, אפשר ככה, לא. זה בדרך ענבה הוא כותב ואפשר, אבל זו דעתו. שלא נאסר אלא כששוטין מסחיטת הפרי בלא תערוב את משקה אחר. תירוץ ראשון, מתי אסור לסחוט? רק פרי שעמית שיוצא ממנו שוטים אותו ככה כצורתו, לא מערבים אותו עם משהו אחר. לפי זה לימון? אין בעיה, למה? אף אחד לא שוטה לימון ככה. מי שוטה לימון סחוט ככה? מוספים איתו סוכר, מוספים איתו מים, ולכן הוא לא בפרשה של איסור סחיטת פירות. עוד תירוץ, אינה מי, או גם, עוד תירוץ אחר, שלא נאסר, אלא כשסוחטין ממיו לבד, ואחר כך מערבים,

מערבים אותם. כל זה שאתה סוחט ואחר כך אתה מערב את זה עם משהו אחר, מים, סוכר, אז אסור. אבל אם המנהג לסחוט ממיו לתוך משקה אחר, מותר. לתוך תפשיל ודאי שמותר. יש הבדל, מתי, איפה אתה סוחט את הלימון? אם אתה סוחט אותו לכלי רגע ואחר כך מערבב, זה אסור. אתה סוחט ישירות לתוך משקה או לתוך מאכל, ברור, זה מותר. יש כאן שני תירוצים, רבותיי. לפי התירוץ הראשון, זה לא משנה איפה אתה סוחט. גם לכלי ריק אם תסחט, זה בסדר. כי מה אומר? כי לא שותים את זה כצורתו, אז אין לו שם של משקה. לפי התירוץ השני, תלוי אם סחטת את זה לכלי ריק או לא לכלי ריק. זה שתי תירוצים הבית יוסף. מה ההכרעה שלו? הוא לא כותב איזה תירוץ עיקר. אומר שני תירוצים, ששני תירוצים האלו, יש במשלחה הלכתית, אני רוצה לשחות לימון, מתוך כלי ריק, מותר או אסור, לפי התירוץ הראשוני, מותר, לפי התירוץ השני, אסור. בוא נפתח את השולחן ארוך, סימן שנחף סיביו, כותב מרן, מותר לשחות לימון איש, זהו. מרן לא מחלק, לא לתוך כלי ריק, לא לתוך כלי ריק, מערבב אחר כך, לא מערבב, מותר לשחות לימון. מפה ראיה, כך חשבתי לעניות דעתי, אחר כך מצאתי סימוכין לדבר, מזה שמרן השולחן ערוך כתב בפשטות, נקד כתירוץ הראשון. הנביא שלום, הוא רוצה לחלק את החילוק, אם הוא מתכוון אחר כך לשים את זה באוכל, או לשתות את זה כך, זה חילוק אחר. אבל מתי יהודה, הביאור הלכה בדעת מרן שולחן ערוך, האור לציון, חזון עובדיה, מותר לשחות אותו ככה, אף כדי לשתות אותו ככה כצורתו, ואין בזה בעיה. אבל, אומר לציון, טוב להחמיר שלא לשחות אותו, אלא רק לגבי אוכל, לגבי מאכל. עכשיו, מי שיראה, הרב בלוויית חן, חזון עובדיה, הוא מביא שעדיף לעשות כמו מרן ולא להחמיר. עד כדי כך. זה, על כל מקרה, הלכה למעשה, מעיקר הדין, מותר לאדם לסחוט את הלימון אף לתוך כלי ריק, אף שלא מערב את זה עם שום דבר, וזה מותר, זה לא נקרא משקה. אבל המחמיר, לסחוט אותו לתוך מאכל, תבוא עליו ברכת טוב. עכשיו, בתירוצים שהבאנו, חזון עובדיה, מה שאנחנו אמרנו לפני כן, בשבת דלת, עמוד קוף למדלת מביא, זה מה ששמחתי שראיתי, שמזה שמרן כתב מותר ולא חילק, אז פשט בכל מצב. אבל, משנה ברורה, סיב קטן חב ב' נוקט, שהטעם השני הוא עיקר. תירוץ השני, שהאיסור, רק שאתה סוחט אותו לכלי רגע, ורק מערב אותו. ואם נוהגים לסחוט אותו למשקה אחר, מותר. אז אם אתה עושה למשל לכוס ריק, ורק מעביר לאשכנזים, זה בעיה. בנוסף, יש פה עוד בעיה. הרדב"ז בתשובה חלק א' סימן י', חיי אדם כלל י' ד' סעיף ד', משנה ברורה סעיף קטן כ' ב', לפניו החסד לאלפים עוד ב', הם אומרים, כיוון שמצאו שסוחטים לימונים לצורך משקה, אסור לסחוט אותו לתוך כלי ריק או לתוך משקה. אלא מה יעשה? יניח את הסוכר, ואחר כך יסחט עליו את הלימון, כדי שיהיה סחיטה לתוך מאכל, סוכר זה מאכל, אחר כך יניח את המים שם. נתנו סימן לדבר, סולם מוצב ארצה, מה זה ראשי תיבות סולם? סמך למד מם, סוכר, לימון, מים. כך כותב הרב פלאג'י, הבן איש חי, שנה שנייה פרשת יתרו סעיפי, למה סוכר? כדי שתסחט לתוך האוכל, מותר לסחט לתוך האוכל. חזון איש, הוא מחמיר עוד יותר. סימן ובב סיב קטן זין אומר, גם לתוך סוכר אסור לך לסחט, למה? כי מה דעתך אחר כך? לתת מים, אז זה לא יישאר אוכל לסוכר הזה, אז זה לא מאכל. אבל אם דעתו לאכול את רוב הסוכר, איכשהו ככה יהיה מותר. אבל לספרדים, הלכה למעשה, מותר לסחוט לימון אף לתוך כלי ריק, ואין בזה בעיה. עכשיו, יש לימונים קטנים. מה קרה?
לימון, מה זה משנה?

לא, לימון קטן זה בוסר. אתם זוכרים בבוסר אמרנו שיש בעיה של בורר. ולכן אם אתה עושה לאלתר מותר, אם לא לאלתר זה בעיה, יש להחמיר בזה, צריך להיזהר. מי שמקל לאופן שסוחט אותו לתוך מאכל, יש לו מי לסמוך. כמו לגבי בוסר. יש לגבי שחיטת לימון מתוק. זה צריך לבדוק את התכונה שלו באמת. מה זה הלימון המתוק הזה? אם אכן שותים אותו ככה, וזו הצורה שלו, אז יש מקום לומר שאסור לסחוט אותו בשבת, רק לתוך אוכל. אם הוא בזה המהות שלו, צריך לבדוק את זה. אבל בכל מצב לסחוט לימון על מאכל, זה ברור שמותר, זה פשוט. כמו כל אפילו שחיטת ענבים, אותו דבר. עכשיו, אדם יש לו לימון כבוש. לימון כבוש במלח. דינו ככבושים ושלקות. עוד השם נלמד שדבר כבוש או מבושל או שלוק, מותר לסחוט אותו לצורך לתקן אותו, לא לצורך המים שלו, לא לצורך המיץ שלו. לפי זה, לימון כבוש אסור לך לסחוט אם אתה רוצה את המיץ שלו. כך כותב כף החיים קטן למתת, משנה ברורה חב בית, חזון עובדיה שבדלת עמוד קופם זין, תסחט לתוך מאכל, עיקר הדין מותר, גם איזה יש מי שיחמיר רבנו חננאל, וזה כבוש. פעם שאל אותי מישהו בשיעור, אני זוכר, יצאתי מבן זכאי, אמר לי, תשמע, הוא אוהב לקחת לימונים כבושים, רוצה לסחוט אותו על החמין. שאל אותי, מה הקשר הזה עם החמין? על טעם וריח, אין מה להתווכח. לימון כבוש באמת לצורך ממה, ואסור לסחוט, לצורך אוכל מעיקר הדין מותר, המחמיר גם בזה תבוא לברכה, לפי שאנחנו ניגע בעזרת השם בשולחן ערוך, לגבי כבשים ושלקות, לסחוט אותם לתוך המאכל. אז גם בזה תלוי בדבר הזה. עכשיו, לימון כבוש, אמרנו מותר לסוחתו לצורך תיקון. תקן אותו שיהיה ראוי, כמו לפפון חמוץ. לסחוט אותו כדי שאפשר לאכול אותו בלי המיץ. הוא לא סוחט בשביל המיץ. אלא סוחט בשביל לאכול את הכבוש, את הירק הכבוש הזה. עכשיו, זה צריך לדעת שזה גם שהוא כובש את הלימון במיץ לימון טבעי, לא במים. שזה בעצם, היה מקום לומר, מים זה נוזל אחר. לא, גם לימון טבעי זה נקרא נוזל מבחוץ. זה לא ממנו בעצמו. כמו שרפרות. לכן מותר לצורך תיקון. הרי מה זה כבוש? למה מותר לסחוט את זה? כי המיץ הזה לא ממנו. זה כבר היה בחוץ. אלא מה? אתה בא לתקן את זה. זה תיקון המאכל. לפי זה לימון כבוש, אם הוא כבוש, לא דווקא במים, אלא גם במיץ, לימון טבעי, גם כן אותו דבר. עכשיו, מה יקרה? לימון כבוש, יש הבדל אם הוא כבש אותו רק במלח בלי מים. פה, אז זה לימון רגיל. זה לא כבוש. פה יהיה מותר לסחוט אותו אף לצורך משקה. כמו לימון רגיל. שימו לב. אדם לוקח לימון, שם לו מלח, המלח בינתיים שואב את הזה, נהיה כל נוזלים, נהיה כבוש. זה לא כבוש שאנחנו אמרנו שכדינו כשלקות. למה? זה לא נוזל מבחוץ, זה נוזל שלו עצמו. מה ראיה? דג לסחוט אותו מהציר שבו. כתוב בפוסקים, אנחנו ניגע לזה בעזרת השם, מותר לסחוט אותו אף לשם המשקה. למה? הציר לא בא מבחוץ. אז זה כמו פרי שהוא לא עומד למשקה. גם בזה אותו הדבר. עכשיו, למי שמחמיר בסחיטת לימון, מותר לערבב חתיכת לימון בקוסטה. זה לא נקרא סחיטה. המים לוקחים מהלימון את הטעם. ללחוץ בלימון, למי שאוסר לסחוט לימון גם כמו כל פירות, לצורך משקיע, אז אסור ללחוץ אותו בקוס, כך כלומר רב אלישיב. באשרי איש עמוד שימן ב', לערבב אין בעיה. הוא לא לוחץ את זה. עכשיו, אנחנו הלכה למעשה אמרנו מותר לסחוט לימון. כל פרי שמותר לסחוט באופן כמו לימון, כלי מיוחד לסחיטה אסור. עובד אינת החולקה כותב חודשני, שמעת שבת כלחתה. אבל להיעזר על ידי כפית או כף, זה נקרא כמו ידו. זה נקרא כמו ידו, ואין בזה בעיה. זה, אנחנו...

0: בעצם היום התמקדנו בעיקר בדין לימון, את השם שיעור הבא, נתקדם בעוד בעוד דברים, כדי ונמשיך בעזרת השם יתברך, עוד הלכות גם לגבי סחיטת, את רוצה לקחת תפוח או ענבים כדי לרקח אותו, זה משהו אחר, הוא לוחץ עליו, זה בסדר. רק יש הבדלים, אנחנו ניגע בעזרת השם פרט פרט, בעזרת השם שיהיה לכולם, יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: סדרת תוכניות חדשה בכל פליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בכל פליי. יום שישי בכל פליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישים, ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קול פליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי, 107.6 FM.

סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: היום 30 יום, שעים 4 שבועות או 2 ימים ללא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

0: ירושלים.
1: האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

זמני השבת, פרשת במדבר. כניסת השבת בירושלים ב-6:53. בבני ברק והמרכז ב-7:10. בחיפה ב-7:05.

0: 7, כניסת השבת ב-7 ו-2 דקות. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8 ו-9 דקות. בבני ברק והסביבה ב-8 ו-12 דקות. בחיפה ב-8 ו-13 דקות. ובבאר שבע ב-8 ו-9 דקות. צאת השבת במרכז לשיטת חבנו תם 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
5: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: ישן.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למאדרין יש תנובה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות שמחות.
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

כל פלי להתעורר, 107.6 FM, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת במדבר, הפרשה הראשונה שלנו בספר הרביעי. אני אריאל דרי, כאן איתכם עד השעה 10, ככה עם מעט תמצית הרהורים על מה שעבר עליי השבוע במחשבות, ועם הרבה מוזיקה טובה שמכין לנו דודי זינגר המוכשר שלנו. אנחנו ערב שבת מברכין, יום פטירתו של שמואל הנביא, עליו אמר, עליו נאמר, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. והאמת היא שאני גר ממש מול.

שמואל הנביא, מול ציון שמואל הנביא, ואנחנו עוד נדבר עליו, על המיוחדות של הדמות הזאת בהמשך התוכנית. היום אנחנו גם מציינים 59 שנים לייחודה של העיר שחוברה לה יחדיו, העיר ירושלים, מרכזו של עולם, מרכזו של העם היהודי, מרכזה של הנפש היהודי, ממנה אנחנו באים ואליה אנחנו הולכים. ומגיע לה לירושלים שיר, מגיע לתושבים, ומגיע לאברכים, לבחורי הישיבה, לחיילים, למבוגרים, לצעירים, לבעלי עסקים, וגם לראש העיר משה ליאון מגיע לו שיר על העבודה הנפלאה והמכובדת שהוא נותן לעיר הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אליה ואב בירושלים, הרימו גבעות מכל אותן דמעות, מכל קצוות תבל. אליה ואב בירושלים, שיר חדש.

0: בוכה עלייך שתיבני כבר מחדש ולקבל פני השכינה בירושלים.
1: איזה שיר יפהפה של אליאבה. ויזהרו בכבודה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלאו. כך אומרת המשנה באבות. אנחנו בני עדות המזרח נוהגים לקרוא בשבתות האלה שבין פסח לעצרת, פסח לשבועות, את כל שבת פרק אחר מספר ממשנת אבות. היזהרו בכבודה של מלכות, שכשאתם משמיצים את המשטרה, היזהרו בכבודה של מלכות, שאתם פוגעים יומם ולילה בנהגים ובכבישים חפים מפשע. היזהרו בכבודה של מלכות, כשאתם שורפים צמיגים, מבעירים פחים, יורים זיקוקים על בית ראש הממשלה. ואחר כך, אחר כך אנחנו מתלוננים שאין משטרה, והפשיעה גואה, וצעירים פוגעים והורגים אחד את השני, כמו אותו בחור יוצא אתיופיה בפתח תקווה. כי ככה זה, כשאתה מפרק מדינה אתה לא יכול לבחור מה יישאר שלם ו...

מה יפורק. כשאתה משסה יום יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, את האזרחים שלך בכל כלי התקשורת, נגד הממלכה, נגד השרים, נגד עובדי הציבור, נגד השוטרים, ואפילו נגד החיילים, אל תתפלא שפתאום אתה קם בוקר אחד ומרגיש שאתה לא עם ושאין לך מדינה. כי כשאתה לא נזהר בכבודה של מלכות, אז אין מלכות. כמה פשוט, ככה חד. ואתה לא יכול, גם אם אתה מאוד חושב שאתה כן, אתה לא יכול להחליט איזה חלק מהמלכות יישאר מלכות, ואיזה חלק ילך לאבדון. כי המלכות שלך היא, כי אין לנו מלך מלבדך, ככה שרים לנו, יידיש נחת.

אוי, מצחיקה אותי התקשורת הישראלית, אני חייב להגיד לכם, מצחיקים אותי גם הפוליטיקאים מהאופוזיציה וכל היועצי אחיתופל האלה שלהם, שהם עדיין חושבים שאנחנו קונים את כל הספינים

במהלכים השקופים שלהם, כאילו אנחנו בשנות ה-80, שמאמינים לכל מילה כתובה או משודרת. כי עכשיו הם בקמפיין, קמפיין סופר אגרסיבי על טוהר הבחירות. כן, כן, מה שאתם שומעים. הם טוענים שהליכוד יגנוב את הבחירות, הם צועקים את זה בוקר וערב. הם מממנים, משקיפים את העמם, הם עורכים כנסים, איך למנוע את גניבת הבחירות. הם משווים אותנו להונגריה. כמה רעש, כמה המולה, שמנסה להסתיר עובדה אחת פשוטה. יותר נכון, שתי עובדות פשוטות. האחת, קודם כל, שאתם כל אחד מאיתנו יודע, שבדרך כלל מי שצועק, מאיר, מטרה, מוכיח את חברו על משהו מסוים, איך אומרים הצעירים, יושב לו על הוריד, זה בגלל שהוא עצמו נגוע באותו דבר. כי בגלל שהם עצמם מתכוונים לגנוב את הבחירות ולעשות כל דבר, אבל כל דבר כדי להעיף את הימין והחרדים מהשלטון, לכן הם צועקים על אחרים. והעובדה השנייה, שכל המהלכים האלה הם מעידים יותר מכל על התת מודע שלהם. הרי אם אתם הולכים לנצח את הבחירות כמו שאתם אומרים, אז אף אחד לא יכול לגנוב לכם אותם. אז על מה כל המהומה? כי אתם יודעים שאתם הולכים להפסיד את הבחירות, שאין לכם דרך אחרת. הם יודעים שהעם לא איתכם, והם יודעים שבמקרה הטוב, הסיטואציה הפוליטית תישאר כמות שהיא. אז מה נעשה? איך נצא להפגין? איך נשרוף עוד הפעם את הרחובות? איך נבעיר את המדינה? הרי ביקשנו בחירות, קיבלנו והפסדנו, אז מה נעשה? מעכשיו אנחנו כבר בונים את האליבי. התשובה, איך אומרים המרצים, נמצאת בגוף השאלה. יותר נכון, בראש של האופוזיציה. שאין בלב אף אחד, אנחנו ככה במסכים הם מספרים, במציאות הם משקרים. זה שיר יפהפה של מוטי וייס על המציאות שלנו.

0: שלנו.
1: אז הנה מקרים, אם מישהו היה מעז לומר אדון עולם, אם הבן שלי בכיתה, כיסא הייתי הופכת לו על הראש. אני חוזר על המשפט הזה. אם מישהו היה מעז לומר אדון עולם, אם הבן שלי בכיתה, כיסא הייתי הופכת לו על הראש. ככה אמרה לא אחרת מאשר מובילת המחאת הקפלניסטית, דוקטור שיקמה ברסלר, הדוקטור המכובד הזה שכמובן, כמובן, היא לא הייתה הופכת על המורה או המחנך את הכיסא ככה כמו איזה, ככה סתם כזה, ככה בנונשלנטיות או בזלזול, כמו איזה בבונית מיישובי הפריפריה, כי הרי היא מדענית, היא מדענית בתחום פיזיקת החלקיקים והאסטרופיזיקה, מדענית שותפה במאיץ החלקיקים בשוויץ. אז כשהיא הופכת כיסא על המורה או על המנהל שהעז לשיר עם הבן שלה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, היא בטח תעשה את זה כמו שפיזיקאית אתה עושה את זה, עם הנוסחה הכי מפורסמת בתחום הפיזיקה, הנוסחה שניסח אלברט איינשטיין המפורסם בעצמו, E שווה MC בריבוע. מה זה אומר? נאמר את הנוסחה הזאת, אנרגיה שווה למסה כפול מהירות האור בריבוע. כן, גם אני לא מבין מה אני אומר. אז אולי ככה דוקטור שיקמה ברסלר סבורה שהאנרגיה שהכיסא ינחית על ראשו של המנהל תהיה יותר אפקטיבית כשהיא תבוא עם המסה העלובה של האישה שהחריבה מדינה שלמה בפוזה של אישה אינטליגנטית. והיא ככה מראה לנו במשפט אחד את מה שאמר אברהם לעבדי אבימלך. רק אין יראת אלוקים במקום ההוא והרגוני, רק מישהו ככה מעיפים את הקדוש ברוך הוא וכבר זורקים כיסא על המורה, וזה לא יעזור לך שאת מדענית, ולא יעזור לך שאת חוקרת במכון ויצמן, ולא יעזור לך שאת פיזיקאית מפורסמת, כי בתור פיזיקאית היית צריכה לדעת מה זה הבוזון היגס, שגם זה מושג מתחום הפיזיקה, זה מושג שזכתה עליו פרופסור עדה יונת בפרס נובל, אותו בוזון היגס, אותו אטום זעיר, החלקיק האלוקי הבסיסי שממנו מתחיל כל חומר, ממנו מתחיל כל נברא, ועליו, עליו בדיוק אנחנו שרים שם בגבעת המורה, בבית הספר בגבעת המורה באפולה ובמאות אלפי בתי ספר, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, וזה שרים את זה על הפך ועל חמתך. יוסי גריל ואברהים מירות שרים לנו את אדון עולם, ואנחנו מקדישים את זה לכל ילדי ישראל ששרים את זה כל בוקר.

מאזינים, רגע האמת הולך ומתקרב, אנחנו כבר מרגישים את משב הרוח האחור שאחריו תגיע הסערה הגדולה. אולי זה יקרה באלול, אולי זה יהיה בחשוון, אבל הבחירות כבר כאן במלוא עוצמתן ובמלוא כיעורן. הבחירות האלה בכל קנה מידה הן בחירות שמעצבות את פניה של המדינה מבחינה ביטחונית, כלכלית, אזרחית. אבל נראה לי ש לא היו בחירות יותר דרמטיות ומכריעות ובעלות פוטנציאל נפס לציבור החרדי יותר מהבחירות האלה. עולם התורה עומד בפני הכרעות קשות. יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על הבחירות, ובאמת שאנחנו לא צריכים להתחיל את להריח את הריח המאוס הזה מעכשיו. אבל לפחות אנחנו צריכים עכשיו ככה בפתח של המסע הזה שאנחנו הולכים לעבור בשישה חודשים הבאים, לפחות לעשות תפילה לבורא עולם שלא נזדהם מהם, שאני מיאוס האלה שבבחירות לא ידבק בנו, שנעשה את מה שאנחנו חייבים, לא פחות ולא יותר, אבל בעיקר שנבין פעם אחת ולתמיד שמי שאמר את הפסוק אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, זה הקדוש ברוך הוא, והוא ימצא את הדרך לדאוג שהפסוק הזה ימשיך להתקיים. ועם כל הכבוד לפוליטיקאים, ועם כל הכבוד לדוברי החצר, ועם כל הכבוד למלחכי הפנחה, אתם אפילו לא שחקנים על לוח השחמט הזה. המשימה הזאת היא של בורא עולם, היא כל כך גדולה שרק בורא עולם יכול לפתור אותה, ולנו נשאר פשוט רק לא להפריע. ליפה שמלצר שר לנו ביידיש, יומם ולילה, וליפה כמו ליפה, אי אפשר לשמוע אותו ולהישאר על הכיסא, חייבים לקום ולקפוץ.

כן, מאזינים, כבר הזכרנו בתחילת הדברים שהיום יום פטירת שמואל הנביא, עליו אמר דוד המלך בתהילים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אומרת הגמרא הזה שהיה שמואל שקול כנגד משה ואהרון. הגמרא בברכות אומרת על בקשתה של חנה, ונתת לעמתך זרע אנשים. למה זרע אנשים ולא זרע איש? אמר רבי יוחנן, זרע ששקול כשני אנשים, ומי הם? משה ואהרון. אבל כולם באמת שואלים, הרי כתוב על משה רבנו שלא קם נביא בישראל כמשה, אז איך פתאום אנחנו אומרים פה ששמואל היה גדול ממשה רבנו? אז אנחנו היום נמצאים בערב, ערב ראש חודש, וביום ראשון בעזרת השם, במחסיכה, בשבת, ערב ראש חודש, נוהגים לעלות לקברו של השלה הקדוש. אומר השלה הקדוש על הפסוק, על השאלה הזאת, שבאמת היה בשמואל גם ממידותיו של משה וגם ממידותיו של אהרון. אומר ככה השלה, משה רבנו עליו השלום לרוב דבקותו באלוקים אחז במידות הכל, המידות השייכות לאלוקים, וזה שנאמר איש האלוקים. כי לא היה לו פנאי לעסוק בעסקי בני אדם, הוא היה טוב עם אלוקים. אהרון לעומתו אחז במידת השלום, תמיד עסק בין שלום, בין איש לבין רעהו, היה יותר טוב עם האנשים. ואילו שמואל אחז ממידת שניהם, היה טוב עם האלוקים כמו משה רבנו, והיה טוב עם האנשים כמו אהרון, שהיה מסתובב מעיר לעיר ועושה משפט. משה ואהרון מכהניו, זה בנבואה וזה במידת השלום, ושמואל בקוראי שמו, גם במידת בני אדם וגם במידתו של הקדוש ברוך הוא. יואלי דיקמן שלנו שר לנו מתוך תפילת השלה, והפיל את תחינתי, יואלי המאסטרו.

אומר הפסוק, מאזינים יקרים, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. זה הפסוק הראשון שנקרא מחר בחומש הרביעי, חומש במדבר. אם נשים לב אבל שהתורה כותבת, שאו את ראש הדת בני ישראל, תספרו את ראש בזה למשפחותם, וחוזרת אחרי זה ואומרת, במספר שמות. כאילו פעמיים ספירה, אבל שני סוגים של ספירה. ראיתי בשם רבי אליעזר שמחה וסרמן, בנו של הגאון רבי אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, נרצח בשואה. הוא אומר את ההבדל בין שאו את ראש לבין במספר שמות. הוא אומר, יש דברים שהחשיבות שלהם היא לא בגלל העצמיותם, לא בגלל הזהות הייחודית שלהם, אלא החשיבות שלהם היא בגלל שהם חלק מאיזשהו משהו גדול. קחו חייל לדוגמה בצבא, הוא כשלעצמו, החשיבות שלו הוא חלק מהמספר הגדול. אם יש לך 100,000 חיילים או 200,000 חיילים, אז כל חייל הוא חלק מהמספר הגדול הזה. לעומת זאת, יש דברים שהחשיבות שלהם היא לא בגלל שהם חלק מהמערך, אלא דווקא בגלל שהם ייחודיים כלפי עצמם. אם ניקח לדוגמה את הרמטכ"ל, אתה לא אומר, הרמטכ"ל הוא אחד בגלל שהוא התפקיד שלו, בגלל המעמד שלו. הוא אחד מתוך, הוא לא אחד מתוך, אלא הוא עומד בפני עצמו. אז אומר ככה, אומר הרב וסרמן ככה, אז אומר, כשאנחנו רוצים להדגיש את החשיבות העצמית, הייחודית של האדם, אז אנחנו מזכירים את המספר פר לפי הגולגולת. אבל כשאנחנו רוצים לדבר על על הכלל, על הערך של האדם היחיד, כי הוא חלק מהכלל, אז אנחנו אומרים במספר שמות. קחו לדוגמה את הכוכבים. הכוכבים, כתוב, אומר הנביא, המוציא במספר צבעם לכולם בשם יקרא. אז אומר ספיר, גם במספר וגם שם, כי החשיבות של הכוכבים, כל כוכב הוא עומד בפני עצמו, כוכב נוגה הוא עומד בפני עצמו, אבל הוא גם חלק מהדבר הגדול הזה שנקראת מערכת הכוכבים. ככה בדיוק עם ישראל, יש בהם את שתי המידות גם יחד. מצד אחד, כל אחד מאיתנו נספר מכוחו שאנחנו חלק מעם, חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא עם ישראל. ומצד שני, כל אחד מאיתנו הוא עם, הוא עולם ומלואו, בעל חשיבות לעצמו. ולכן אמרה תורה, שאו את ראש כל עדת בני ישראל לגולגולתם, כל אחד בפני עצמו, אבל גם

מספר שמות, המספר הכללי, כי אנחנו חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא עם ישראל, ואיציק דדי ישר לנו, כוכבים נופלים, אבל אנחנו מתחזקים, ואנחנו יחד מבקשים מתוך השיר כוכבים, איציק דדיה.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה. בלבבי
1: נשכם אבנה. אז הנה יקרים, אמנם השלמנו בשבוע שעבר שנה שלמה בתוכנית שלנו, פתחנו אותה כל שבוע את הפינה הזאת של רבנו בחיי, פתחנו אותה בהקדמה שלו לפרשת השבוע, שם הוא מצטט לנו פסוק מספר משלי. אז אנחנו לא נעזוב את רבנו בחיי, אבל גם לא נחזור על הפסוקים, אנחנו נמשיך בחידושים ובפנינים שמביא לנו רבי יוסף אבן פקודה רבנו בחיי על פרשת השבוע. והפעם הוא מביא לנו על הפסוק, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים למור. מביא רבנו בחיי את המדרש שאומר, בשלושה דברים ניתנה תורה, באש, במים, במדבר. באש שנאמר, בהר סיני השן כולו מפני אשר ישר ירד עליו השם באש. במים דכתיב, השם בצאתך מסעיר, בצעדך מסעדי אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם עדבים נטפו מים. ובמדבר, כמו שכתוב לנו הפרשה הזאת, וידבר השם אל משה במדבר סיני. מסביר רבנו בחיי למה ניתנה תורה דווקא

בשלושה דברים אלו. לומר לך, מה אלו חינם לכל באי עולם? אף תורה חינם היא לכל בערי העולם. אבל נכון שאנחנו קצת מזלזלים במשהו שאנחנו מקבלים אותו בחינם. משהו שקיבלנו אותו ככה על הדרך, אנחנו לא מייחסים לו חשיבות. וזה יכול להיות ככה, עד שאתה נזכר בדבר הכי חשוב לנו, שאנחנו מקבלים אותו בחינם, אבל אנחנו לא יכולים בלעדיו. אנחנו נושמים כל הזמן. אוויר. אוויר הוא חינם, אבל אנחנו לא יכולים בלעדיו. ככה בדיוק התורה, חינם היא, ואין אנחנו יכולים בלעדיה. באש ובמים, השיר היפהפה, הנוסטלגי קצת של אברהם פריד, איתך אני.

אז הנה מקרים בסוף מעשה מנגינת תחילה לפרשת במדבר ערב שבת מברכין, והנה תוכניתנו השבועית מגיעה לסיומה לכל צלילי השיר של שלומי דסקל שתחדש לכבוד שבת מברכין. דיברנו היום על החלקיק האלוקי שיש בכל אחד מאיתנו, דיברנו על שמואל הנביא שראשו היה מגיע השמיימה בעבודת הקודש והנבואה, אבל

גם רגליו היו בקרקע המציאות. דיברנו לראות את האחר, דיברנו על זה שיהודי וכל יהודי הוא חלק מעם, אבל הוא עצמו מיוחד ומורם מעם. נודה לעוסקים במלאכה, גבי כץ, משה דאודי ודודי זינגר. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשעה האחרונה. מיד אחריי ארי והתו השישי. אנחנו ניפגש כאן, אם ירצה השם, ביום חמישי, ערב חג השבועות. ועד אז בואו ניתן עוד קצת גז במסע שלנו להיות פשוט טובים יותר. שבת שלום לכם.

0: זמני השבת, פרשת במדבר. כניסת השבת בירושלים ב-6:53. בבני ברק והמרכז ב-7:10. בחיפה ב-7:05. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:02. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:09. בבני ברק והסביבה ב-8:12. בחיפה ב-8:13. ובבאר שבע ב-8:09. צאת השבת במרכז לשיטת חבנו תם 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
5: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל.

0: ישראל, בטוח זה כללית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות סלט.
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
8: הכנות לשבס? רק עם כל פליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

המיקרופון בסדר, שומעים, האוזניות, הכל טוב, יופי, אפשר להתחיל. מורי ורבותיי, בוקר טוב לכם. אתם על קולפליי, 107.6, זהו התדר, התו השישי זאת התוכנית, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, חומש חדש. התחלה מחודשת, לא חדשה, מחודשת. אבל אנחנו היום, עם כל הכבוד לפרשת השבוע, ויש המון כבוד, התכנסנו כאן למטרה שונה. יום ירושלים, יום ירושלים שמח לכם, כ"ח באייר, ואנחנו במשך שעתיים נשמע כאן שירי ירושלים. יש המון המון שירים, אבל אני במטרה למקד קצת יותר את המסר, בחרתי שירים שכולם כוללים בתוכם את המילה ירושלים. בשם השיר, לא יודע, מין ג'וק כזה. תסלחו לי, אתם תסבלו אותי בשעתיים הקרובות, אני מקווה שתהנו, לא תסבלו כמובן. יהיה כאן כיף גדול, תודה רבה לצוות. קודם שבדקתי סאונד, זה היה משה דאודי, אז תרימו לו, בזכותו אתם שומעים כאן נהדר. וזה לא מובן מאליו, תדעו לכם. תודה רבה גם לגבי קאץ ולדודי זינגר, אני ארי המניק, אנחנו פותחים עם אברהם אלפריד, ירושלים שבלב, שתהיה לכם האזנה טובה.

קובי ברומר, עולים לירושלים, סינגל שהוא מוציא לפני 5-6-7 שנים, לא זוכר, שיר מצוין. מה עכשיו? עכשיו דוד גבאי. תראו, תהיה לבעיה, כיוון שכמו שאמרתי, כל השירים כוללים מתוכם את השמות ירושלים, וחלקם גם ירושלים, ירושלים, אז לא, לא, אל תתפסו אותי על המילה, אנחנו נתמקד בזמרים, בסדר, פחות בשמות, זה פחות משנה. אז הנה דוד גבאי.

זה היה דוד גבי, גבי, גבי, גבי. תמיד האלבום שלו לגבי מכניס איזשהו ג'וק לראש וזה מבלבל, אבל אנחנו עם השיר המצוין הזה. ממשיכים אל זמר מצוין או פחות, שלצערנו כבר חדל מלהוציא שירים חדשים, אז אנחנו נאלצים להסתפק במה שיש. אני מתכוון כמובן לאודי דודי עם משכחך ירושלים.

סולי ורדיגר, עם הקלאסיקה היפהפייה הזאת, שבתי לירושלים. עכשיו אווירה שונה לחלוטין, חיים ישראל, ירושלם. ירושלם.

משה לוק, איזה קול, איזה קול יש ליהודי הזה. עכשיו, אידל ורדיגר, אנחנו כולנו כמובן בהשפעת האלבום האחרון, ובכלל האלבומים האחרונים, אבל אידל, אני חושב, הקריירה שלו מתחלקת לשתיים. עד אידל 4 ומאידל 4. שם גם הקול שלו השתנה. אז הנה, אידל ורדיגר, ירושלים.

יפה, יפה מאוד. אידל עשה מוזיקה טובה כבר אז. עכשיו, אווירה רגועה יותר, יהודה גרין, אם אשכחך ירושלים.

לא יודע, לא יודע מה יש. הביעודי הזה נוגע לי בתוך הנשמה, משהו בשירה שלו, בקול שלו, רגש בלתי נגמר. באמת, מיוחד במינו. מיוחד במינו, תסכימו איתי או שלא, זו דעתי, אתם מוזמנים לחלוק עליי. כל בסדר, אנחנו מדינה ליברלית פה. יאללה, מנדי וולד עכשיו.

מנדי וולד עם הקלאסיקות שלו מפעם שנותנים בראש עד לימינו אנו, הפקות נהדרות, הוא עשה שם עם איצי וולד והחברים. פתחנו את השעה הזאת עם אברהם פריד, עוד לא נחתום איתה, אבל זה גם יהיה אברהם פריד עם קלאסיקה אדירה, ירושלים, אוירו של אוילום, הנה פריד.

0: זמני השבת, פרשת במדבר. כניסת השבת בירושלים ב-6:53. בבני ברק והמרכז ב-7:10. בחיפה ב-7:05. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:02. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:09. בבני ברק והסביבה ב-8:12. בחיפה ב-8:13. ובבאר שבע ב-8:09. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירה

0: שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: מקבלים שבת עם קולפליי.

שעה שנייה בקולפליי. אתם על התו השישי, תוכנית מיוחדת וחגיגית ליום ירושלים. פותחים אותה עם מרדכי בן דוד.

מרדכי בן דוד עם הלהיט הענק הזה, איזה כיף להיזכר, נוסטלגיה במיטבה. עכשיו ממשיכים עם יעקב שואקי, גם הוא מתוך נדמה לי אלבום השני, יעקב שואקי, ירושלים.

יפה, ואם נכנסנו פה לאווירה נוסטלגית, בוא נלך עוד כך וכך שנים אחורה, הרבה שנים אחורה למען האמת, עברו מפלאם, סוף שנות ה-80 לדעתי, 88 כזה, מתוך אלבום ממעמקים ובני ירושלים, הפקה של ישראלם, הנה עברו מפלאם.

לא רק נפתלי קמפי חושב על ירושלים, גם אנחנו לא מפסיקים לחשוב על ירושלים. איזה שיר יפה, מיוחד מאוד נפתלי. עכשיו עניין אחר, שלפינג נחס, going to Jerusalem, הולכים לירושלים. הנה שלפינג נחס.

הם מגניבים, הם מיוחדים, הם שונים, ואלה היו שלפינג נחס, וממעבר אולי הכי חד שיכול להיות, מהם אל אייזיקוניק. אייזיקוניק עכשיו, הנה והביאנו.

ואביינו לציון עירך, הבטחתי לכם את השם ירושלים, ציון זה גם אחד משמותיה של העיר ירושלים, כמובן. ואביינו לציון, אייזיק הוניג הנפלא, עדיין עם ענייני ציון, עם בציון, בני פרידמן, הנה.

פרחי מיאמי הנחמדים, יחד עם ירחמי אלביגון כמובן. ורגע לפני סיום, שולם למר עם ביצוע משלו לירושלים של זהב.

0: והנה הגענו אל פינתנו השבועית מביתה בדבר תורה מאבי מורי, הרב עקיבא אמניק על פרשת השבוע. ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום אבי, מתחילים פרשת במדבר, ספר במדבר. מתחילים המניין, עשו את ראש כל עדת בני ישראל, עד שיאמר בתוך חיבתם לפניו מונה אותם כל שעה. יש כאן דיוק מה זה שאו את ראש. אז הרמב"ן מביא בשם רש"י שאין לנו, שזה כמו משל מלך שאומר

והקוסטינל, התליין, מוציא להורג. תרים, עשו את ראש, תרים את ראשו של פלוני, דיינו לחתוך לו את הראש, קח את הראש שלו. הוא אומר, לא יודע למה רשי דורש את זה לגנאי? לכאורה עשו את ראש מה, זה לשון של גדלות. זה לשון של לגדל אותם. אז הוא אומר, בהגדה של ויקרא דורש לשבח, אין סיורי לשון גדולה, כמו שכתוב, יישא פרעה את ראשך וישבחה על כנך. אמר הקדוש ברוך הוא ישראל, נתתי לכם תלוי ראש, גדולה. כשם שיש לי תלוי ראש על כל בעי העולם, יש גדולה, שנאמר לך שממלכה ונעשה לכל ראש. גם לכם עשיתי תלוי ראש. שנאמר, זו את ראש כל בני ישראל, ראש כל הדת בני ישראל. אבל אז הוא מוסיף שהוא מצא מדרש, המדרש אומר באמת, שזה שני הדברים נכונים. אם זכו, יעלו לגדולה כמו שכתוב, יישא פרעה את ראשך, ואם לא יזכו, ימותו כולם כמו שכתוב, יישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך נץ. אז הביאור בזה הוא, שאנחנו צריכים להבין שהמפקד הזה, המניין הזה, של ספר במדבר בכלל, זה לא כמו מפקד של מדינה, מפקד. מדינה עושה מפקד, אז היא רוצה לגדל את שמה של המדינה. כמה אוכלוסייה יש, מה הכנסות שלהם, מה המקצועות שלהם, זה להגדיל את כבוד המדינה, להראות עד כמה הם חזקים. המניין הזה נקרא, חומש במדבר נקרא ספר הפקודים. כתוב ויפקדם, היו פקודיהם, זה מלשון פקיד, מלשון תפקיד. כי באמת, והתיידו על משפחותם, לבית אבותם, לפי השבטים, כי לכל אחד יש את התפקיד בתוך הזה, בתוך המשפחה, בתוך המשבט, בתוך העם. וזה באמת התכלית של המפקד הזה היה אדרבה להדגיש את החשיבות של כל יחיד ויחיד. הרמב"ן בהמשך מוסיף דברים ואומר, מה העניין של המפקד הזה? מה העניין של המצווה למנות? אז הוא אומר, ועוד כי הבא לפני אב הנביאים ואחיו קדוש השם, והוא נודע עליהם בשמו, יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים. כי בא בסוד העם ובכתב בני ישראל, ישימו להם אינם לטובה. מה העניין הזה שהוא נודע עליהם בשמו? אז אנחנו תמיד ביה מבארים ששם כידוע זה המהות של הדבר, ויקרא אדם שמות, זה המהות של כל דבר. אז כשהוא נודע עליהם בשמו, הנביא רואה את המהות שלו, הנביא יכול להגיד, אומר לו את התפקיד שלו, שם עליו אינם לטובה, יש לך תפקיד. בתור יהודי יש לך תפקיד. וזה באמת העניין שהרמב"ן אומר כאן. שעל ידי המניין, על ידי המשקד, אז מראים את הגדולה של כל אחד ואחד, וזה מחייב. אז אם הם זכו, זוכים לגדולה. ואם הם לא זכו, חס וחלילה, אז עשו את ראש במשמעות ההפוכה. ונו שרשי אומר שמתוך חיבתם מונע אותם כל שעה, אז בספר שמות גם כתוב, ואלה שמות בני ישראל, חזר ומנען, ואותי החיבתם שנמשלו לכוכבים. אז ידוע מה שמספרים, מה שאומרים בשם הבעל שם טוב, שמה שהקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, כל יהיה זרעך, כמו הכוכבים, אז הוא אומר, כמו שכוכב נראה מלמטה קטן מאוד מאוד, יש שם קטן, כוכב שקושי רואים אותו, אבל למעלה הוא גדול מאוד, אז כך יש יהודי שהוא נראה בעיניך קטן, אבל באמת, בעולם השורש נשמתו, והוא גדול מאוד, אז זה העניין שמה שרשי אומר, שמונה אותם, אז הוא מודיע חיבתם שהם שלו לכוכבים, זאת אומרת, המניין נותן חשיבות גם לזה שנראה בעיניך הכי קטן, הוא באמת גדול מאוד, כן? חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, זאת אומרת שהעולם היה נברא בשביל כל היחיד ויחיד מישראל, אז הוא עולם שלם. ופה אנחנו מגיעים לראש חודש סימן ביניהם. כי הגמרא אומרת, את כל ההשתלשלות של מתן תורה בראש חודש סיוון, שם לא אמר להם שום דבר, בגלל חולשת דרך, בגלל חולשת הדרך. ובגלל זה, באמת, מתן תורה נדחה ביום אחד, בגלל שתוספות הישועלים, למד אמר שהתורה ניתנה בזין, אז איזה הגמרא אומרת, יום השישי, שדנה הקודש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואומר, אם ישראל מקבלים את תורתי, זה לא היה ביום השישי, זה היה ביום השביעי. אומרים תוספות, שיום ראשון, הוא לא אמר להם כלום, בגלל, ראש חודש דיינו, בגלל חולשת דרך, בגלל החולשה של הדרך. זאת אומרת, כל מתן תורה נדחה בגלל זה ביום אחד.

0: עכשיו, כשואלים המפרשים, איזה חוצת הדרך? הרי כתוב, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, אמרו ויסב, הרביצם כדרכי המלאכים, רבוצים על מיטותיהם, ענני הכבוד, לקחו אותם בלימוזינה, ממש רבוצים על מיטותיהם, אז מהי החולשה של הדרך? אז כתוב בשמואל, עוד ספרים, שהכוונה היא לאלה שנפלטו מהענן, אלה שנפלטו מהענן, מחמת המצב הרוחני הירוד שלהם, אז להם היה חולשת הדרך, בגללם דחו את מתן תורה. אז מזה אנחנו רואים דבר עצום, הרי כל העולם מחכה למתן תורה, בשביל זה נברא העולם, זה התנאי של הבריאה, הקדוש ברוך הוא מחכה למחר, בגלל החוץ של דוח, בגלל שאלה שנפלטו מהענן, שהם גם יוכלו לקבל את התורה, בגללם דוחים את כל המתן תורה. אז רואים שכל אחד מישראל, כל אחד, כל יהודי ויהודי, מעכב את מתן תורה, וכדאי לחכות בשבילו. אז יש בזה חיזוק גדול בשבילנו גם כן, לפעמים אנחנו מרגישים, חול שדעוך, מרגישים שנפלט, הענן פולט אותנו, אנחנו לא ראויים, אבל אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ממתין גם בשבילנו, ומתן תורה הוא גם בשבילנו, וכל אחד ואחד יש לו את היכולת בכל מצב לקבל את התורה מחדש, שתהיה לנו באמת הכנה טובה למתן תורה, ושבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה. אבל הדברים הנפלאים כמידי שבוע, זכות גדולה לנו, זכות גדולה לרדיו שמהווה אכסניה. צריך גם לומר תודה לאכסניה המכובדת הזאת, על ההפצת תורה הזאת. תודה לכם שהייתם איתי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיקה אותי, תודה רבה לצוות באולפן, למשה דאודי שעורך ומפיק ומוסר את נפשו למען התוכנית הזאת. חברים, תרימו לו, מגיע לו מחיאות כפיים. ותודה רבה למי שמסיים לו, לגבי קץ, לדודי זינגר, אני הייתי ארי המניק, ברקע אידל ורדיגר עם חדש ימינו כקדם, אין תחינה ובקשה גדולה יותר מזו למענה של העיר ירושלים. אז שבת שלום לכם, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, יום חמישי, ערב שבועות, מחוברים, יהיה מעניין, יהיה טוב, יהיה שמח ויהיה מוזיקלי, יאללה גוד שבס.

0: בזמני השבת, פרשת במדבר. כניסת השבת בירושלים ב-6:53. בבני ברק והמרכז, ב-7:10. בחיפה, ב-7:05. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:02. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:09. בבני ברק והסביבה, ב-8:12. בחיפה, ב-8:13. ובבאר שבע, ב-8:09. צאת השבת במרכז, לשיטת חבנו תם, 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחום.

0: בתחומי האסתטיקה והלייזר.
1: בדיוולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות לכל.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
7: ערב שבת בקולפליי.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שלום לכם, מה שלומכם? כמעט שבת שלום, יום שישי, יום ירושלים, כן, כפחת אייר, וואו. אני אחלק את התוכנית היום, חצי שירי שבת וחצי שירי ירושלים. הולכת להיות תוכנית מדהימה. ישבתי פה 20 דקות והתעמקתי בהמון המון שירים שלא יצא לי להשמיע אף פעם. אז יאללה, בואו נתחיל. זה מנדי וייס עם מונון. אז כן, זה מתוך הקשור לפרשת במדבר. בואו נראה אם תעלו על זה איך. התחלנו מעכשיו עד השעה אחת, מיטב שירי השבת ושירי ירושלים יהיו פה. תנו בוולום, יאללה בואו נהנה ביחד.

איזה יופי של שיר, מתוך היבטן של ישראל, הקדוש ברוך הוא ספר את עם ישראל, זה הקשר שלו, של השיר הזה לפרשה שלנו. איזה יופי. מנדי וייס. והשיר הבא זה אברהם אירות עם זוהר השבס, לחן של יוסי גרין ועיבוד מדהים מדהים של דיוויד טויב.

תקשיבו לשיר היפהיפה הזה של אהרון גרזל ויואלי קליין, דואט מדהים על שבס מלכסה, שבס מלכסה. עיבוד של יואלי.

שבס, מתוך השיתוף פעולה הזה עם TYH, תודה לך השם, Thank you השם. איזה יופי של שיר. אגב, לחן של האדמור מניקלשבורג. הידעתם את זה? הנה, הבאתי לכם סקופ שלא ידעתם. את השיר הזה הלחין האדמור מניקלשבורג.

טוב רבייסה, אני לא שכחתי שיום ירושלים היום, כבר הזכרתי את זה בתחילת התוכנית, אז הנה עכשיו אנחנו בוא נגיע לשירי ירושלים הטובים ביותר שיש לנו מכל הזמנים, ואנחנו מתחילים עם הדבר הנוסטלגי הזה. וואו, מרדכי בן דוד, ירושלים is not for sale, שנת 1986 השיר הזה יצא, לחן ומילים של מורדכי, עיבוד ענק של לא אחר מאשר משה לאופר הגאון.

0: תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני.
1: בטח שאני אשאל אותך, נפתלי קמפה. ואני גם אשאל אותך על מה אתה חושב.
0: חושב ביום וגם בלילה.
1: ואני אשאל אותך שוב.
0: תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי.
1: טוב, זה ברור כאילו.
0: על מה

השתלטתם לי היום על השידור, אבל באהבה, בכיף. כל שיר שלכם, בונבוניירה. צליל וזמר, זה הנוסטלגיה שלנו לתוכנית זו. אלחום אויסייך ירושלים, מפקדת ישמרים כל היום וכל

אז היה שלומי גרטנר עם אם אשכוחך ירושלים, לחן של פינקי וייבר, איזה לחן מהמם, ועיבוד הפעם לא של משה לאופר אלא של אלי לאופר, המשפחת לאופר.

כן, כן, זה מוטי וייס מבני המקדש. לחן של מוטי בעצמו. עיבוד משותף של ינקי לנדו ושמוליק ברגר על הקטע האלקטרוני פה, זה שמוליק. הנה זה בא.

מדבר פה בניחוח מזרחי של יעקב שואקי מתוך אלבום ידיד. את השיר הלחין אח של יעקב, רב מוישה דוד, איבד אותו יוכי בריסקמן אגב. יעקב שואקי, אתה שומר.

השנה, תודה רבה לכם על התגובות, תודה רבה לכם על כל השבוע הזה. נפגש פה בעזרת השם שבוע הבא ביום ראשון ב-4 בדיוק, מחכה לכם. עד אז תמשיכו ליהנות ולהזין. אבי מילר אחריי, של הפידות, ארלה, בקיצור, מעניין פה, אל תלכו לשום מקום, אין מקום אחר. שיהיה לכם גיצ'אבס, גיצ'אבס, שבת שלווה, שקטה, רגועה ושמחה. אני הייתי אריק דביר. ביי, גיצ'אבס.

0: זמני השבת, פרשת במדבר. כניסת השבת בירושלים ב-6:53. בבני ברק והמרכז ב-7:10. בחיפה ב-7:05. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:02. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:09. בבני ברק והסביבה ב-8:12. בחיפה ב-8:13. ובבאר שבע ב-8:09. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר, הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד, בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות, והכל בפיקוח רפואי מלא.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
1: נכון.
0: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
1: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
0: כמה זה עולה?
1: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
2: חתונות שמחות.
3: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
4: מקבלים שבת עם קולפליי.

ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6. אני איתכם אבי מילר, מיד יוצאים לשעה שלנו. אבי של שבת, פרשת במדבר, התחלות חדשות, כל השפע, כל האור, כל ההכנות, כל הטעימות, כל הנסיעות, כל מה שאתם עושים עכשיו, הכל יהיה לכם מוצלח ובשמחה רבה. אנחנו מודים מאוד למשה דאודי שדואג שיהיה פה סאונד והעריכה הנפלאה, ולכם שבחרתם להיות איתנו. אנחנו מיד יוצאים לדרך יחד עם מרדכי בן דוד ואידל הבן היקר שלו, וזכנו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה, עושר וכבוד, אנרגיות טובות. אנחנו יוצאים לדרך, שעה רבה לנו, תהנו.

תוכו רצוף אהבה, פיריו, הנה זה יופי, אברמות חשוורץ, ואנחנו נמשיך עם ברכת החודש. יהודה גרין, השבת נברך את החודש, חודש סיוון, שיבוא עלינו לטובה, לברכה, לססון ולשמחה, לשפע, לאור, לכל מה שאתם צריכים, שהכל יסתדר, יואר ויבורך. תתברכו, אמן.

אשת חיים מוקדש לאשתי היקרה, ועכשיו נגיד לחיים, לאחי יוני היקר, ולכל המשפחה הברוכה, לרגל השמחה הגדולה של יעל, כולנו שמחים איתכם, מזל טוב לחיים, לחיים משפחת מילר.

ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך. תמיד אנחנו משתדלים לשיר את כך סוף כאן בתוכנית, ועכשיו נעבור לאברהם פרידמן, פוני אירין. קצב טוב, הנה זה.

אך כמה אנרגיות אהרון רזל, ואיתם גם נחתום עם בני פרידמן, עם גיצ'אבס, והנה זה כאן ברקע, ונודה מאוד למשה דאודי, ולכל מי שעוסק כאן ברדיו, עבודה נפלאה, ערב שבת קודש, ולכם שבחרתם להיות איתנו, אנחנו כאן חותמים, מיד אחריי, שי לפידות, אישי בשישי, לאחר מכן, התיש הנפלא שרבר עליו, ועוד שירים, ותוכניות, ואווירת שבת מופלאה, ואתם, מה שאתם עושים, הכל יהיה לכם בשפע, בברכה, בשמחה, אם אתם בדרכים, שיהיה לכם נסיעה טובה, תכניסו אורחים, תהיו מהטובים, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, עם עוד ניגונים ושירים. אני איתכם, אבי מילר. שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, שבת שלום, שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת במדבר. כניסת השבת בירושלים ב-6:53. בבני ברק והמרכז ב-7:10. בחיפה ב-7:05. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:02. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:09. בבני ברק והסביבה ב-8:12. בחיפה ב-8:13. ובבאר שבע ב-8:09. צאת השבת במרכז לשיטת חבנו תם 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 ימים ללא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
11: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
12: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
13: נכון.
12: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
13: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
12: כמה זה עולה?
13: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
14: אוי חתונות, חתונות.
15: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
14: חתונות שמחות.
15: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית

0: עד 3-3, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן בכל פליי.
1: מתכוננים לשבס עם קולפליי. שישי אישי עם ישי לפידות.

ומדוע בכל שנה, סמוך לתחילת ספר במדבר, אותו התחלנו השבוע, נמצא חג השבועות, אותו נחוג בשבוע הבא? מלמדים רבותינו שיש קשר הדוק בין המדבר לחג השבועות. תורתנו היא כמו מדבר. לעולם תהיה פתוחה לכולם, בחינם, לא חסרון כיס ולא היוולדות למהלך נמוך, יוכלו לחסום את דרכו של אדם אל בית המדרש, אל לימוד התורה ובעקבותיהם, אל הוקרתה של הקהילה, אשר הלמדנות נחשבה בתמיד לנעלה שבהישגים. ובעיקר כדברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד. כתר תורה, הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל, כל מי שירצה יבוא ויטול.

ערב שבת קודש, פרשת במדבר, ספר חדש. שלום, שלום, שלום לכם. אז כן, כן, כפי שפתחנו כבר, אנחנו בתחילת ספר במדבר, ספר המספר על אותו מדבר בו מהלכים בני ישראל בדרכם אל התכלית הגדולה, ארץ ישראל. ובעוד פחות מכמה ימים אנחנו כבר נהיה בתוכיהם של שלושת ימי ההגבלה, הימים אשר מכינים אותנו סופית אל מעמד הר סיני, אל מתן התורה, אל חג השבועות, אותם ימים שבהם נספור את הספירה האחרונה בכל לילה לקראת יום מתן תורה. אנחנו כאן נשיח בכל הדברים האלה ובדברים אחרים שהראו השבוע, חלקם לא כל כך תורניים, חלקם לא כל כך תורתיים, אבל כולם קשורים ביותנו בני תורה, בני עבודת השם, יהודים מאמינים בני מאמינים. מוישה דאודי מביא את קולי אליכם כמידי שבוע. אני כאן מעבר למיקרופון ישי לפידות, רדיו קול פליי, יום שישי 2:00 אחר הצהריים. אנחנו כאן איתכם עד 3:00, מתחילים.

מדובר אכן בדרמה אמיתית. האירוע הפוליטי שהרה השבוע, הודעת הסיעות החרדיות כי הם מביעים אי אמון בנתניהו, מפרקים את הממשלה והולכים לבחירות, הינה דרמה גדולה, ולדעתי לא מהסיבה שאתם חושבים. כי מבחינה פוליטית ישראלית לא מדובר בשום זעזוע או רעידת אדמה. שני הצדדים הבינו כי במחיר הקדמת בחירות באיזה חודש, חודש וחצי, שווה להביא תוצאות לבייס שלהם, כל אחד כלפי הבוחרים שלו. אצל החרדים מדובר בהצגת פעילות קשוחה ולעומתית מול שולחיהם. הנה, הם יגידו, הנה אנו מפרקים ממשלת ימין יציבה אך ורק בגין התעללות והתעמרות בלתי פוסקת בבני הישיבות ועולם התורה. אצל נתניהו מדובר בהצבת הישג מול מבקריו. הנה, ראו, לא נתתי יד להשתמטות חרדית בזמן שהצבא משווע ללוחמים. המחיר של הקדמת הבחירות בחודש שווה את ההישגים שכל צד מציג לבוחריו. אבל הדרמה האמיתית שהתרחשה השבוע ובעצם אולי מתרחשת כבר בכל הזמן האחרון, זה מההיבט העתידי של הציבור החרדי. זו דרמה גדולה, כי עולם התורה, ללא מליצות, ללא הפרזה, נמצא בסכנה ברורה ומיידית. נראה שבכל תוצאה שתיווצר בבחירות הקרובות, הציבור החרדי הולך להיות מחוץ לכל ממשלה שתקום. אולי מלבד בסיטואציה דמיונית, שבגוש הימין מצליח לעבור לבדו את משוכת 60 המנדטים. כמו זה, זה

זו הסתכלות דמיונית. אין שום אפשרות מציאותית כרגע שבה תקום כאן ממשלה, ממשלה רגילה או ממשלת אחדות, אשר תשתף פעולה עם כל חוק גיוס שיהיה. הדברים לא פשוטים, ולמרות הטרוניות המוצדקות על נתניהו, על ממשלתו, אני חושש שאנחנו נתגעגע למצב שבו היינו בשנים האחרונות. אני כמובן לא נכנס לדעת תורה וציווי גדולי ישראל בעניין, אני כן מציב תמונת עובדות פשוטה שמספרת לכולנו שהמצב הולך להיות הרבה יותר גרוע מכל מה שהכרנו בשנים האחרונות. ישנם שאומרו שהמערכה הצבאית הארוכה, הקשוחה, טרפה את כל הקלפים. ישנם כאלה שיגידו כי מאז ולתמיד יש את אלה אשר לא זקוקים לסיבות מיוחדות בכדי לסנוע ולתאב את החרדים ואת עולם התורה. אני כן מבקש בצניעות לשים אצבע על מעשה קנאות מיותרים ושמחה לעד לא נכונים שמגיעים מהמחנה שלנו. מעשים שקרו כאן, שהיו כאן, שהתחוללו כאן וגרמו לדעתי להצסה ולהגדלת הכיתוב והסינה כלפינו, אצל אחינו התינוקות שנשבו. מעשים שגרמו גם לאלה שלא צידדו בבית המוחלט על עולם התורה ואנשיו, לשנות דעה. כל ריקודי ובחוקותיהם איננו מתחשבים, בשעה שמדי בוקר מתפרסמים אותר לפרסום, הביאו את אותם חבר'ה שאולי כן סימפטו את עולם התורה, שאולי כן חיבבו את בני התורה, שאולי כן ליבם היה לאלה אשר תורתם אומנותם, הביאו אותם לשינוי גישה, לתפיסת עולם אחרת שמספרת שבציבור הישראלי ישנו ציבור אחר, החי בבועה, בז למדינה ולשומריה, ובעיקר מזלזל בנופלים. נכון, זה לא נכון, אבל אלה התמונות אשר נראים להם מבחוץ, זה מה שמהדהד את התקשורת הישראלית, דעתם עלינו השתנתה. אגב, גם במקרים כמו אלה שהתפרסמו השבוע על אותו אברך שהצהרות רבות נערכו לשחרורו וכעת עולה תמונתו מטיול בארץ החוקה כשהוא לבוש לא בדיוק כמו בן תורה בישיבה מיותרת עד מאוד. אני לא נכנס לשאלה מה עושה אותו אברך בתאילנד, אם הוא הלך לעזור לאחיו או להוריו או לעצמו או לטייל. האחריות היא רבה, ואברך צעיר שעמד בשיאו של מאבק שכזה מחויב לשמור על עצמו במעט האחוזים ולהקפיד על דברים שבחור ישיבה אחר יכול להתיר לעצמו בהם. אחיי ואחיותיי, הזמנים מאתגרים, מערכה גדולה ולא פשוטה לפנינו. האחריות היא רבה וגדולה על כל אחד שמכריז על עצמו שהוא בן תורה וישיבה. יש כל כך הרבה רעות בחוץ. ישנם רבים המבקשים את רעתנו. לפחות שהאחריות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו תהיה רצינית, אחראית ומתחשבת בכל עולם התורה ובני הישיבות. זה הדבר האלמנטרי המינימלי שמתבקש מכל אחד אשר חובש את ספסלי בית המדרש בימים שכאלה.

ובהקשר לאחריות הגדולה אותנו מבקשים מכל אחד ואחד, במיוחד בזמנים הללו, הנה אחד הסיפורים האהובים עליי. בעיירה קטנה גרו 10 משפחות יהודיות בלבד, בהן רק 10 גברים מבוגרים. מדי יום ביומו באו כולם להתפלל יחדיו תפילת שחרית, כדי שיהיה מניין, כלומר 10 מתפללים. המחויבות הגדולה הזו חייבה גם את מי שהיה לו עייפות או חולשה. כל אחד שכזה תמיד התגבר על כל קושי ובא להתפלל. כל אחד הבין שכל האחריות למניין תפילה תלויה בו. בלעדיו אין מניין תפילה. באחד הימים נערכה מסיבה חגיגית. לעיירה הצטרפה עוד משפחה יהודית. החגיגה הסתיימה, אבל כבר למחרת בבוקר לא היה מניין לתפילה. פשוט כל אחד הרגיש קצת פחות אחריות. כל אחד ידע שיכול להיות מניין גם בלעדיו. פרשת השבוע, פרשת במדבר, נפתחת במפקד מקיף שבו סופרים את עם ישראל, וכל שבט מקבל תפקיד ושליחות. ראיתי שהעיתונאית, אשת התקשורת, אולי לומר הרבנית, סיוון רהב מאיר, כתבה כך: פרשנינו מסבירים, גם בקבוצות גדולות, גם בתוך עם שלם, גם בתוך ציבור ענק, לכל אחד יש מקום ומשימה. כל אחד הוא חשוב, וממש כמו באותה עיירה יהודית, כל אחד צריך להפנים שאי אפשר בלי החלק המיוחד שלו. גם היום בבוקר, בכל עיר בה אתה נמצא, אתה תמיד העשירי למניין. תמיד צריך אותך בעולם. אל תוותר. יש לך אחריות.

מערכת הבחירות שנפתחה בקול רשמי בסוף השבוע הזה מביאה איתה גם דברים פחות טובים. כך כתב אור רייך את השבוע. אנחנו הולכים ונכנסים לתקופת הבחירות. כמות הרשע שהולכת להישפך עלינו מכל כיוון הולכת להפוך לנו את הבטן. ככל שנלך ונתקרב לבחירות, הם יצעקו חזק יותר כדי לנסות ולהעלים יותר ויותר את חלקם בכל דבר שרע פה, שלא נכון פה, שגורם להבלות לכולנו. קחו את הצד השמאלי. הם יחסו את הסרבנות ואת הקונספציה ואת בגץ ואת בנט והפועלים, את ראשי הצבא, את צמצום הצבא של אייזקונט, את ההסתרה מהממשלה ביום הטבח, את הרמטכ"ל המבולבל, את חליבה שישן, את רונן בר, שאלוקים יודע מה עשה ומה לא עשה, מה גרס ומה הסתיר, את מפקד חיל האוויר שידע לפגיעה, את האחים לנשק שצעקו מעל כל במה שהם לא יבואו, את זה הם כולם ינסו להעלים, אבל הם יצעקו את הדברים הרעים ביותר, כדי שלכולנו תתהפך הבטן. זה יהיה מסע כיבוש תודעה, מטחנת בשר חי, שקרים, חצאי אמיתות, רפש קשה של מוחברות בולשוויקי מאורגן היטב, קאט דתית עם דוגמאות, מנטרות, תקסים ותפילות, יחצני על בשיתוף פעולה עם אנשי תקשורת ותבעלה, אסטרטגיה עם משרדי פרסום וכל האחרים. חברים יקרים, כל מה שיקרה, יקרה מכל צד. אף אחד לא יושב בשקט בחודשים הקרובים. אף אחד לא יחשוב בליבו שאם הוא יבוא ויאמר לציבור, רבותיי, אני אינני מטיל רפש. אני אינני מאשים איש. אני אומר לכם, אני מציב את עצמי להיות בתפקיד הבא של מנהיג מדינת ישראל. אינני יכול לתת לכם שום מבטחה. אני לא יכול להתחייב על שום התחייבות. אני רק מבטיח בעזרת השם, לתת את כולי בשבילכם. אין אחד כזה, לצערנו, כי אין באמת מנהיג בישראל. אז תתכוננו, זה הולך להיות מכוער מאוד. אל תתנו לתודעה שלכם להישתף בזרם רע של שמאל או גם של ימין. אבל איך נעשה את זה? כותב רייכט, תכניסו לתודעה שלכם שאנחנו בתקופת ניצחון טוב, שבניגוד למה שמפמפמים לנו, ישנה אחדות. יש המון עבודה על הרבה בעיות קשות, אבל הכלכלה היא חזקה, החטופים בבית, פירקנו את ציר הרשע, חיזבאללה כמעט ולא קיים, כל מה שרואים זה פרפורי גסיסה בלבנון. אין לנו כבר איום קיומי, כמו שהחמאס כבר מהדרום לא איום קיומי, כך גם בצפון. הטוב הולך ומתגבר, לאט ובטוח. אז נכון, יכול שלא הכל אור, ויכול שלא הכל טוב, אבל חברים, המציאות היא לא מה שמתווכים לכם בערוצים, היא מה שאתם באמת מבינים שטוב, ושיהיה טוב, ועוד יותר טוב. כל הדברים האחרים, אלה דברים שמנסים לתווך לכם לראש לקראת הבחירות. דעו, מה לקחת ולמה להניע.

הצבא זקוק ללוחמים, כך אמר הרמטכ"ל השבוע בטרם, הוא שלח למחבוש של 30 יום לוחם שחבש פאוץ' עם המילה משיח. זה מזכיר לי שהשבוע כתב לוחם בשם, נקרא לו א', ש-19 שנים הוא משרת בצה"ל. הוא סיפר שהוא לובש מדים בסדיר ומילואים, טרם החלה מלחמה קיבל תעודת הצטיינות ממפקד האוגדה שלו, אבל שום דבר לא הכין אותו למציאות שפגש בשירות המילואים האחרון במוצב קדמי בצפון. לדבריו, בכל שנותיו בסדיר ובמילואים, לא פגש מציאות מעורבת שכזו. הוא גילה כי למתחם המגורים הפלוגתי הוכנסו גם צוות של חיילות. לא מדובר באיזה חדר מרוחק, אלא במתחם סגור, שבו החדרים הנפרדים של הלוחמים ושל הלוחמות חולקים את אותו מסדרון בדיוק. הרב דרור אריה התייחס לעדויות של הלוחם א' ואמר כך, הרמטכ"ל וצה"ל צריכים להכריע מה הם רוצים. הם מספרים שאין לוחמים, הם רוצים גם את החרדים בפנים. אבל אנחנו, הלוחמים,

בנטל מונחת במלוא עוצמתה לפנינו, ורבים הרי דורשים גם את החרדים בצהל, דווקא כשחלקים גדולים בעם הזה מרגישים וחשים שאנו עם ערב שכוחו באחדותו, דווקא עכשיו חובה על קברניטי המדינה והצבא להבין. הדרישות של החיילים הדתיים, של הביינישים, של בני ישיבות ההסדר, הם לא איזה פריבילגיות מיותרות, הם לא איזה מותרות או פינוקים מגזריים. ישנם דברים שהם בנפשו של יהודי שומר תורה ומצוות, גם כשהוא משרת את עמו בצהל. ואם הציבור הזה טוב וראוי ללחימה במסירות נפש, ולמרבה הצער גם למלא בחלליו את בתי הקברות הצבאיים, על צבא ישראל לכבד את רגשותיו, את מסורתו, ולהעניק לו מינימום של תנאים נאותים ובסיסיים לחייו הרוחניים, שהם לא פחות חשובים לו מחייו הגשמיים.

השבוע ציינו 280 שנה לפטירתו של הרמח"ל. הרמח"ל, אולי פאר יצירתו, הינו ספר מסילת ישרים, ספר שמספר על תפקידנו בעולם. הספר הזה נפתח במשפט שכל בן ישיבה בתורה שלומד סדר מוסר, אני מאמין שמכיר בעל פה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. לפני שנים רבות, כשהוצאנו את הפרויקט שנקרא אוף סמכס, נזכרתי שבישיבה בה למדתי, היינו שרים מדי שבת את המילים הקדושות הללו של הרמח"ל על ניגון ידוע שלקוח מחג חנוכה. החלטתי להקליט אותו עם השיר הזה, ובאמת באלבום הראשון או השני, אינני זוכר כרגע, נדמה לי באלבום השני של אוף סמכס, או השלישי, אוף סמכס וחברים, הקלטנו את המילים הללו על המנגינה הזו, והשיר צבר תאוצה. זכורני שפגש אותי איזה אברך באחד מהימים ואמר, אם כל פרויקט אוף סמכס לא קם אלא בכדי שבני הקטן ימלמר לדברי הרמח"ל בפתח מסילת ישרים ויכניס לליבו ולנפשו את המסר הענק של הרמח"ל הקדוש, שווה הכל רק בשביל זה. אז הנה מיוחד בשבילכם, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, דברי הרמח"ל הקדוש בפתח ספרו מסילת ישרים, שמעו, רקדו, האזינו, שירו והתחזקו.

מחר בבוקר אנחנו מתחילים את ספר במדבר. סיפור מסעותיהם של בני ישראל בדרכם אל הארץ הנכספת. בדרכם מארץ עבדים, בדרכם לאחר שהפכו לעם וקיבלו את תורת הקדוש ברוך הוא, עכשיו הם בדרך הנכונה אל הבית האמיתי, אל ארץ ישראל הקדושה. אכן דבר גדול להבין שתכלית כל המסעות של עם ישראל במדבר הייתה בדבר תיקונו של עולם על ידי איסוף הניצוצות בכוח השם הקדוש המתבטא ב-42 מסעות מדויקים להפליא שהיו לעם בדרכם לארץ. אולם התמונה נהיית עמוקה עוד יותר כשלומדים את דברי הבעל שם טוב הקדוש על הפרשה. אומר הפרשת הבעל שם טוב, כל מבית מסעות הם אצל כל אדם מיום היוולדו עד תשובו אל עולמו. להבין זה כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו, בחינת יציאת מצרים כנודע. ממש אותו דבר. יציאת מצרים היא היציאה מהמיצרים, כמו תינוק שיוצא מרחם אמו בלידה. אחר כך נוסע הוא ממסע למסע עד בואו בסוף חייו לארץ החיים העליונה. ממש כפי שעם ישראל הגיע בסיום המסעות אל הארץ הנכספת, אל ארץ ישראל, כך גם אנחנו במסע חיינו מאז היוולדנו ועד יומותינו. הוא מוסיף שם הבעל שם טוב, ובוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך הישר לאיש בישראל, לידע הדרך הישר אשר ילך בו כל ימי חייו. שוב אנחנו רואים איך סיפורי התורה נצחיים הם, גם בכלל וגם בפרט. עם ישראל העלו ניצוצות במבית מסעות במדבר. ואנו, כל אחד מאיתנו, מעלים ניצוצות במבית המסעות של חיינו, ביודעין או שלא יודעין. וכך, כך גם אנו מגיעים אל הארץ הנכספת, או אל סיום מסע חיינו, לאחר מסע אשר בא לתקן, לקחת ולגלם מציאות חדשה שלנו.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. נודה למשה דאודי שהביא כבכל שבוע את קולי אליכם. אני כאן מעבר למיקרופון בכל פליי, מאולפני כל פליי, הקירים, ישי לפידות. שבת כבר מגיע עוד מעט, בכנפיה מנוחה, שקט, בעיקר אגירת כוח, כוח רוחני וכוח פיזי, אל השבוע הקרוב שיבואו אלינו. בשבוע הבא בזמן הזה לא נהיה כאן, בגלל שזה יהיה בעיצומו של חג השבועות. נחזור אליכם בעוד כשבועיים, פחות שעה, יום שישי שלאחר חג השבועות, בשעה 14:00, כבכל שבוע כאן בכל פליי. אז שיהיה לכם כבר נכון לחל מעכשיו, שבת שלום, בשבוע הבא חג שמח ושבת שלום.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

שבס קוידש פרשס במדבור תופשין פיבור שבס מבורכים חוידש סיבון ראש חודש במוצאי שבת וראשון ושבס קוידש זה שבס ערב ראש חודש סיבון ערב ראש חודש סיבון שעליו נאמר וליבי אומר לי שאת רצון לתפילה זו רבוי זי זה תפילת השלה שהזמן זה בערב ראש חודש סיוון זה החודש שבו ניתנה התורה ואז נקראים בנים להשם זה מה שהוא כותב נקראים בנים להשם אלוקינו גם על זה נדבר גם בהקשר של הפרשה שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו מאהבתו אלינו כבנים אייב ידוע מה שההיליגש לא כותב ראוי לשב בתענית ביום ההוא ובאשתו והתעוררו בתשובה שלמה עד כדי כך ביום גדול וקדוש זה אבל שבס קוידש העבודה היא ההפך להתענג על השבס קוידש ולהתפלל והאמת היא שהמשנה ברורה כותב בסימן ממזיין סעיף י' הוא מביא את הדברים כהלכה והוא כותב ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים בעלי מידות טובות ויכוון מאוד בברכת האהבה רבה ובברכת התורה בשעה שאומרים ונהיה אנחנו וצאצאינו וכשאומרים ובא לציון גואל למען לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה אז אנחנו השבס הזו שבס במדבור שבס ערב ראש חודש סיוון באמת נוכל לפעול ולהתפלל לזכות לילדים צדיקים שהולכים בדרך התורה בדרך העירה בדרך המסורה לנו מדור דור אבל רבו איסאי באמת כשאנחנו ניגשים לבמדבר למה דווקא במדבר? כי התורה ניתנה שם במדבר, אמנם הפרשה נאמרה אחרי קבלת התורה, אבל אנחנו מקבלים את התורה כשנכנסים אחרי שבת במדבר. למה דווקא במדבר?

0: יכול לצמוח ממנו. עליו שם ניתנה התורה בדיוק על הר סיני הנמוך מכולם. מילא הר גבוה לא מוציא פירות במדבר, בסדר, לפחות יש נוף, עולים למעלה, נהנים מהנוף, מהאוויר הצח, אבל במדבר, הר נמוך, מה כבר יכול לצאת מזה? דווקא שם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה כדי להראות לנו, התורה הקדושה שייכת לכל אחד וכל אחד יכול. כל אחד יכול להיות דבוק בתורה, וגם אלה שאנחנו חושבים, מי יודע מה כבר יצמח מהם, עליהם ניתנה התורה. אז אני כאן איתכם הרב וינטרוב שבס טיש בקולפליי 107.6 FM, יחד נתכונן עם הפר של אילי שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון

03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

במדבר. לפני שאנחנו מגיעים עכשיו לקבול הסתוירי, ואנחנו הרי יודעים מה שבוך בונו מכל העמים. אתם יודעים מה זה בוך בונו מכל העמים? היי רבו איסאי, חבל שאין פה את הרבה הגדול רבו אוכבר שיסביר לנו. היי היי היי היי רבו איסאי, מסופר על הגוין ההיליגי רבו אוכבר ליבוביץ' אביר כס שמואל הקדוש,

אבל רגע אחר כך רבוך בר בזדעזע, הדבר הזה הוא גוי. מה, נתת יד לגוי לפני שאני מוסר שיעור? מיד הוא אמר, לא, אני לא מסוגל למסור שיעור בתורה הקדושה אחרי שלחצתי יד לנוכרי, לגוי. אני אמתין עד שיהיה לי מקווה לטבול, לפני זה אני לא אעסוק בלמסור שיעורים. היה הליגר ברוך בר, היה לו את התחושה האמיתית של רוי ממון ומקולום. אבל הוא אמר פעם, הוא אמר פעם משפט שכל אחד צריך לזכור. הוא היה אומר תמיד, אמנם אין לי הרבה זכויות, אמר את זה הרב הגדול רוי בר, אמנם אין לי הרבה זכויות, אבל עם זכות אחת תוכל לבוא לשמיים.

תוירו לעמו ישראל. והסיפור שאני אספר לכם ממחיש כמה רב הוכבר חי את זה. היה אצל רב הוכבר בבית איזה עובד שניקה את הארובה השחורה שלו, ואחרי שהפועל עבד אז הוא אמר לו תודה רבה, אמר לו ג'נקויה ברז'ו בפולנית ג'נקויה, והפועל אמר לו רבי איך מנעיד אני יהודי, למה אתה אומר לי תודה רבה בפולנית, תגיד לי שקויך ביידיש, למה אתם לא מברכים אותי בשפת היידיש. ואיר בורבר שומע את זה ואומר לו אוי ואבוי, אוי רבי, רב יהודי, תסלח לי, תסלח לי שחשבתי שאתה גוי. היי אומר לו היהודי, זה בסדר, זה בסדר, אני לא מקפיד. אבל הרב הוכבר זה לא הספיק, לא הייתה לו מנוחה, זה לא הספיק לו. הוא אמר לו, עשיתי לך כזו עוולה, אתה יודע מה זה ומי זה יהודי? זה בן אדם אחר, זה מציאות אחרת, זה קדושה וטהרה, כל יהודי. וכך רב הוכבר דיבר כמה דקות ברעש, ברגש מתפרץ ובוער על מה זה יהודי. כשסיים את העיניים, כשהעיניים שלו ברקו מאושר, הוא פנה אל הפועל הזה שהוא פעם ושאל אותו, האם אתה עכשיו מוכל לי באמת ובתמים? הוא אומר לו, רבי, כבר סלחתי לך קודם, במחילה גמורה. הוא אומר לו, רבי הוכבר, לא, לא הבנת אותי. אני אספר לך סיפור. הייתה איזו נערה אחת שקיבלה מהסבתא שלה שרשרת דומה לפנינים, מה שנקרא היום, כי נראה זרקוניות, זה היה נראה ככה משהו שלא מי יודע מה. המתנה הייתה מאוד יקרה לנערה שקיבלה את זה מהסבתא שלה. יום אחד היא שיחקה עם השרשרת יחד עם החברה שלה. החברה שלה תפסה לה את השרשרת מהיד תוך כדי משחק ונקרה השרשרת והחרוזים התפזרו. בהתחלה היא מאוד הצטערה, אבל אחרי כמה דקות שהחברה ביקשה סליחה, היא סלחה לה. הנערה חזרה הביתה, סיפרה לאמא שלה על האובדן. האמא שומעת ואומרת, אוי ואבוי, איך את מוכלת וסולחת לחברה שלך? זה לא היו פנינים סתם, זה היה פשוט יעלומים, זו הייתה שרשרת שכבר עוברת אצלנו מדור דור. לא סיפרנו לך, אבל זו הייתה שרשרת היקרה ביותר. נבעלה הנערה, היא רצה לחברה שלה ואמרה לה, נכון, סלחתי לך קודם? לא, לא, לא, הייתה מקח טעות. לא ידעתי שאלו יעלומים אמיתיים. התכוונתי לסלוח על פנינים מזויפות, לא על שרשרת יקרה שעולה כל כך הרבה. אומר לו, רב הוכבר, לא אותו יהודי, אתה אמרת שאתה סולח, אבל זו לא הייתה סליחה אמיתית. כי לפני כן לא הסברתי לך מה זה יהודי ומי הוא יהודי, וכבר הבאת וכבר אמרת שאתה סולח. עכשיו כשהסברתי לך מה זה יהודי ואתה מבין את גודל הפגיעה שחשבתי שאתה גוי, אני צריך שתמחה לי שוב פעם באמת ובלב ובלב שלם. היי ומסופר רבי ישי על תלמיד חכם חשוב. הוא למד בצעירותו בישיבת סלבודקה. הוא עלה לחזון איש, למורון החזון איש, ואמר לו שהוא מרגיש מדוכדך, מרגיש בלתי מוערך, והוא לא מרגיש אושר ושמחה בלב. והחזון איש, מי שיודע, כמה אושר הוא הקרין בכל רגע ורגע, למרות העניות, הדלה שהוא חי בה, למרות שלא היו לו ילדים. אמר לו החזון איש הקדוש, אתה אמרת היום בברכת התורה, אמרת שבוך אבונו מכל העמים, ונוזן לא נוסטוי רובו בבוסוי. האם חשבת על מה שאתה אומר או שסתם מלמלת? האם התבוננת במילים האלה? אם היית חושב בוודאי היית שמח מלא אושר וסיפוק שהקדוש ברוך הוא בעצמו בחר בך. היי והיה סיפור עם החופץ חיים הקדוש, עם האליג חופץ חיים שסיפר הגוין הגודל, רבי יצחוק ויינשטיין. הוא היה פעם אצל החופץ חיים, בבית שלו. הוא היה מחשובי התלמידים של הסבא מנוברדוק. והוא סיפר שהוא היה פעם מסעודת שבת אצל החופץ חיים בעצמו. החופץ חיים לא דיבר מדי הרבה.
אבל כאשר הגיעו אליו אורחים, הוא היה מספר סיפורים מעניינים, לענג אותם בדברי תורה ומוסר ואגדה שמושכים את הלב. בהיילי גסה בקדיש החופץ חיים סיפר את הסיפור הבא. כשהוא הדפיס את הספר הקדוש חופץ חיים, את הספר הראשון שלו על שמירת הלשון, הרוסים החמירו את חוקי הצנזורה, והם החליטו שאסור להדפיס שום ספר במדינה בלי לקבל רישיון מראש מהצנזורה הממשלתית. והחופץ חיים שלח את הגיליונות לצנזור. אחרי כמה ימים הוא הלך לקבל את הגיליונות חזרה, וכשהגיע למקום התפתחה בינו שיחה, בין ההליגי חופץ חיים לבין הצנזור הראשי, יהודי. הוא היה יהודי שהממשלה מינתה אותו לעבור על הספרים היהודים לפני שמדפיסים אותם. היי במהלך השיחה חופץ חיים השווה דבר מסוים שקיים גם אצל היהודים גם אצל הגויים, והוא אמר את זה כאילו אצל הגויים לאבדיל. הצנזור אומר לו, מאיפה מגיעה התנשאות הגאווה הזו? מה, הגויים לא בני אדם שאתה אומר עליהם לאבדיל? למה אתה ככה מתבטא על כל הגויים בצורה כזו מזזלת, אתה אומר עליהם לאבדיל? החופץ חיים לא נבהל, הוא לא איבד עשתונות. הוא אמר לצנזור באותה זמן, זה שאחראי על הצנזורה, אמר לו איזה בעוז ובגבורה, סלח לי כבוד הצנזור, אבל נסתום אתה הרי בקי בספרים, כנראה שלפחות חומש אתה יודע. היי רבו איסאי, נראה לך שאני חידשתי את המושג של להבדיל? התורה הקדושה היא זו שכותבת במפורש בחומש ויקרא, אני השם אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. כך אמר החופץ חיים מנעמת ליבו. וגם כשהוא סיפר את זה אז בשולחן שבת, גם כן הוא סיפר את זה באותו רגש, באותו כוח, באותו אש קודש, והוא צעק שם, יהודי וגוי הם שתי מהויות שונות, אסור להזכיר אותם בנשימה אחת. והצנזור נאלץ לשתוק. זה הרי כתוב בתורה הקדושה, ולא החופץ חיים המציא את זה, אז הוא שתק. לכן כל יהודי צריך באמת לדעת כמה הוא חשוב.

הכי פשוט, הפושט היא באשר הוא. אמר לו רב דון, באמת? איך זה יכול להיות? אומר לו הרב שך, מה פירוש? לכל יהודי ויהודי יש נקודה מסוימת שבזה הוא יוחיד בדוירוי. לכל אחד ואחד יש חשיבות עצומה מצד עצמו. לא סתם הוא בן של מלך מלכי המלכים. היי, לכל אחד, לכל יחיד בדור יש מצב אחר לפי כוחו דרגתו. יש לו נפילות ונסיגות, אבל יש לו איזשהו משהו מיוחד

ולכן הוא פה איתנו. לכן כשסופרים את עם ישראל בפרשה, סופרים כל יהודי, כל אחד, כולם. אם אחד לא יספרו, זה לא ישווה כלום. אמר הרב שחנו, אז אם כל יהודי יש לו משהו מיוחד, אני חייב להתבטל בפניו. וצריך להתבטל בפניו. רבן קוטלר השתתף פעם באיזה אירוע, ובמלון שם הייתה השמחה, עמד קושי, באמריקה. הוא עמד שם ליד השירותים, ולא עשה כלום חוץ מלראות לאנשים את הדלת, באדיבות כזו מזויפת. אמר רבן קוטלר, אמר ראשי והצדיק התלמיד שלו, רב צבי חיים רוזנהן. הוא סיפר אחר כך את הסיפור. הוא אומר לו, תראה מה זה גוי בזוי עומד כאן עם חליפה מהודרת ופפיון, כשכל התפקיד שלו זה להראות לאנשים איך הולכים לשירותים. הגויים מנסים למצוא חשיבות בכל הכוח, גם דברים שאלה הם כל ערך. אבל יהודי תמיד הוא חשוב בעצם עצמותו. אין מה שיכול לקחת את זה ממנו. הוא לא צריך דברים חיצוניים שיתנו לו חשיבות. הוא בעצמו, בנפשו. זה שהוא

אז רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים ללמוד את הפרשה, לא נשכח להגיד לי קצרה מה יש לנו בפרשה השבוע. איי איי איי איי איי, כשהיו ישראל במדבר, היה לכל יהודי ספר ייחוס, שם נכתב מי היה אבא שלו ואיזה שבט הוא שייך אליו. הקדוש ברוך הוא בפרשה במדבר עוסק בתקופה שאחרי הקמת המשכן, כשספרו את בני ישראל וציוו עליהם לחנות בסדר המיוחד סביב המשכן. וגם בפרשה הטילו על הלוויים את התפקידים, מה לעשות, איך לפרק, איך להקים, מי יסחוב מה, איך יחסו את הדברים כאשר לקחו את המשכן ונסעו עם זה. אז במילים אחרות, הפרשה מתחילה עם לספור את עם ישראל, את הנשיאים, והתורה גם מסבירה לכל אחד איפה הוא עומד, הדגלים, וספירת שבט לוי, עבודת הלוויים, פדיון בחורים במדבר, וגם את העבודה של בני קהת, וגם הפרשה מסתיימת בכיסוי, בכיסוי כלי הקודש בעת המסעות. והפרשה שלנו מתחילה ואומרת שם כל אחד ואחד איש על דגלו לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו רבוי זי. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה להעמיד את בני ישראל למסדר דגלים. חלק מהשבטים עומדים במזרח, חלק בצפון, חלק בדרום, ואחרים עומדים בסוף במערב. מספר המדרש במדבר, מספר ככה התחיל מוישה רבינו מיצר. הוא התחיל להצטער ואמר, אוי ואבוי, עכשיו תהיה מחלוקת בין השבטים. אם אני אגיד לשבט של יהודה שיהיה במזרח, והוא אומר, לא, אני רוצה דרום, ואם ראובן יגיד לי רוצה מערב, וכל שבט ושבט תגיד לי איפה הוא רוצה להיות, מה יהיה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מוישה, מה אכפת לך? אין הם צריכים לך, דע לך, הם כבר מעצמם מכירים את המקום שלהם. הם כבר קיבלו את זה מיעקב אביהם, יעקב אבינו כבר אמר להם בדיוק כל אחד איפה הדגל שלו ואיפה הוא יעמוד ליד המשכן. יש להם כבר את כל התקסים, די תיקי יש ביודון, יש להם את כל התקסים מיעקב אביהם. כמו שלקחו אותו ואת המיטה שלו, ככה יקיפו את המשכן. היי רבו איסאי, ומשם הם קיבלו כבר את הדעה.

איי איי איי איי איש על דגלו יגי, איש על דגלו באותות לבית אבותם. מה זה לבית אבותם? לבית אבותם זה מה שקיבלנו מיעקב. מה שהם לא עשו מאומות בחלוקת המיקומים בדגלים, זה רק בגלל שככה חונכו מגיל אפס מיעקב אבינו, לכן לא התמרמרו. אגב, מכאן אנחנו גם רואים מה פירוש חינוך מגיל אפס שגורם לכך שלא יחלקו, שכל אחד יודע שיש לו מקום. והאמת היא, למה כל עניין סידור הדגלים נמשך שנה שלמה עד אחרי? הרי הפרשה הזו נאמרה לקראת שנה אחר כך, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. זה כבר היה אחרי קבלת התורה, זה כבר היה אחרי הקמת המשכן. למה זה לא היה קודם? אומר רבי ינקל קמניצקי, רבי ינקל קמניצקי הגאון הגדול תירץ, למה לא אמרו להם את זה כבר מיד כשיצאו ממצרים? אומר, מחשבה ראשונה, היה נראה שהדגלים זה דבר שעלול לגרום פירוד לבבות, כי כל אחד

לציין שאיפה אחרת, מטרה מיוחדת, השבט הזה כך, השבט הזה כך, והדגל מבדיל אותו משאר השבטים, אז יכול להיות מחלוקס. אבל כל זה, כשאין לנו מטרה אחת ביחד, כשלכולם היה כן מטרה אחת ביחד, כבר אין מחלוקת. כל המחלוקות שיש בעולם זה כאשר שני אנשים, כל אחד מכוון למשהו אחר, או חושב על עצמו. אבל כשיש לנו מטרה אחת בלבד, וכאן זה היה המשכן, אז כבר אין שום פירוט. אין דבר שיגרום להם למחלוקת. כל זמן שלא הוקם המשכן, לא נוצר מה שמאחד, לא נקבע סדר הדגלים, כי אולי יהיה מחלוקת. כל הפירוד נעשה בגלל דבר אחד. כאשר אדם אין לו מטרה בחיים, אז הוא רב עם אנשים. כאשר אדם יודע שהוא כאן בעולם כדי לעבוד השם, והשכן שלו גם כן כאן בעולם כדי לעבוד השם, שניהם ביחד עם אותה מטרה, לרבות כבוד שמיים. אבל ברגע שאדם חושב ושוכח, אדם חושב על עצמו, הוא שוכח את המטרה, למה הוא הגיע לכאן, הוא חושב רק על עצמו. כשהמטרה נשכחת, באותו רגע נפרדים הלבבות, כל לב יכול להיפרד. מחלוקות בתוך משפחה, מחלוקות בין אחים, הכל מגיע כאשר אנשים שוכחים שאנחנו סביב הקדוש ברוך הוא, סביב המשכן. ואני רוצה לספר לכם סיפור מרגש. סיפור שסיפרה נערה צדיקה, שעל פי הסיפור נראה גם כמה היא צדיקה. הסיפור הזה פורסם לפני כמה שנים, והוא סיפור נורא מרגש. וככה מספרת לה הנערה. איי, איי, איי, איי, איי, בגיל צעיר היא הבינה שהיא חייבת, כך היא אומרת, אני הרגשתי שאני חייבת לקחת אחריות. חייבת על החיים שלי, שלי, של אחים שלי, על החיים של ההורים שלי, בעיקר של אמא. הוריי הם אנשים טובים, חמים ומקסימים, אנשים פשוטים, אנשים שהלב שלהם הלך לפניהם. את כל הנשמה הם נתנו לנו הילדים, ולא רק לנו, אלא לכל השכונה, כל נזקק ונכה רוח, כל נדכה, מצא את הדרך לבית שלנו. זה לא היה נדיר לראות את אבא שלי חוזר מאובק מהעבודה המאומצת, ומוציא שטר לאיזה קבצן אומלל, כשאני יודעת שהשטר הזה שווה כמה שעות טובות של עבודה שלו, עבודה קשה מאוד. או כשהוא חוזר הביתה מהלימודים ולראות איזה אחת משוגעת שיושבת במטבח, אחת מהשכנה נבח מסכנה עם צלחת מהבילה של אוכל, עם סלט ירקות חתוך בקפידה. כל הסביבה הייתה עם ריח רע בלי גוזמה, ואימא שלי, הראשונה בניקיון, שפירור על המשקוף משגע אותה, כאן היא בסבלנות בחיוך, סובלת את הכל למענה. הריח כאילו ממנה והלאה, כל התינופת לא מפריע לה. בלילה הייתה יוצאת עם שקיות בגדים שאנשים טובים תרמו, והביאה את זה למשפחות שידעה והכירה, נתנה להם בשקט, בכן, שאף אחד לא ידע כלום. ואימא, אימא גם עבדה קשה מאוד כמנקה בבתים, הייתה פרפקציוניסטית אמיתית, כל דבר עד הסוף, והניקיון היה חלק ממנה. שום בית לא ידע פחות ממושלם אצלה, ואנשים אהבו את זה, רצו אותה מאוד. העבודה שלה הייתה קשה, אבל מה? היא לא ידעה לשמור על עצמה. הבריאות שלה לא השתפרה. עם כל המאמץ האדיר שהיא השקיעה בכל בית, וככה כשאני הייתי בגיל 16, 15, 17 כזה, אמא שלי התמוטטה, מספרת הנערה, בעיקר נפשית. הייתה לי אמא שמחה ומאושרת, אבל אחרי שהיא נפלה, במקום לראות אימא, ראיתי שק קטן מקורבל במיטה, נפש, נפשה חבוטה בייסורים. אבא שלי עשה הכל כדי לתת לאימא שלי חיים, והכל, באמת הכל. הוא בדק ובירר בכל מקום, אצל כל מומחה, העיקר שיהיה לה טוב, צמוד אליה מאוד, לדאוג לה כל הזמן, שרק תאמר, תחייך, תבקש. את הירח הוא הוריד בשבילה, העיקר שתהיה קצת קרן אור, תיתן תקווה.

הקדוש ברוך הוא שחנן אותי בכישורים רבים, ובעיקר ראיתי חריצות וזריזות. הייתי עושה בשעה אחת מה שכמה אנשים עושים בשעה אחת. למדתי ממה מה זה ניקיון. בשקט בשקט דפקתי על הדלתות שאימא נקטה שם, ושאלתי אם הם רוצים שאני אנקה במקומה. לא כולם הסכימו, בצדק, הייתי קטנה. אלו שכן הסכימו נתנו לי צ'אנס, והוכחתי להם שאני עובדת טוב ושווה כל מחיר, וכל שקל שקיבלתי הלך לאבא למכולת להוצאות. אבא בהתחלה לא הסכים לזה, הילדה הקטנה צריכה ללכת לנקות בתים, אבל המצב של אימא, המצב של הבית, לא הייתה ברירה. הוא לקח את המזכורת בשתיקה, בכאב, בכאב של אבא שנאלץ להזדקק לבת שלו. גם את הלימודים לא הזניחה, היא מספרת, לא הזנחתי. עשיתי כל מה שיכולתי כדי להחזיק את הראש מעל המים. ידעתי שאחרי 12 שנות לימוד אני אצא החוצה לגמרי. לפחות אז אני אצליח, שיהיה לי מבחנים מושלמים, שיהיה לי לאן לחזור יום שאחרי. ביום הראשון של החופש אחרי הלימודים מצאתי עבודה טובה, מכון של קלות לפני החתונה, לארגן את הקלות. היו לי ידיים טובות מאוד, וככה הצלחתי ללמוד את האומנות של השיער והכל, והצלחה העיר הפנים. כולם התלהבו, וככה המכון קידם אותי, ושמי הלך לפניי. זה הייתי עושה בבוקר, עושה בבוקר, היא מספרת, עד אחרי הצהריים. בערב הייתה לי עבודה אחרת, שהיא נקטה בניין משרדים, זה היה הרבה כסף, ועל זה היא לא ויתרה. כמובן שרוב המשכורות הלכו ישירות לאבא לבית. ערב אחד, היא מספרת, אחרי שסיימתי לנקות את רוב המשרדים וכל הגוף שלי כבר התחיל לכאוב, נכנסה אישה אחת, ככל הנראה קשורה לאחד המשרדים, לאחד החדרים שכבר נקיתי. בפסיעות גסות, ביהירות, היא דרכה על שלוליות המים השחורים ישירות לחדר הנקי. אמרתי לה, אולי תחכי רגע, אני יוזיז את המים, ישים לך סמרטוט לנגב את הנעל. אבל היא עדפה אותי בזלזול, זרקה איזה משפט מתנשא והמשיכה לחדר ונכלכה אותה כל שם. אחרי שנקיתי הייתי עמומה, וזה היה עוד כלום. אחרי כמה דקות יצאה משם, היא זרקה לרצפה איזה ערימת ניירות כדי להוכיח לי סופית מי אני ומה היא חושבת עליי. ההשפלה הייתה מאוד כואבת, עיניים עלו דמעות, אבל החלטתי לשתוק, ללמד עליה זכות, בדיוק כמו שההורים שלי לימדו אותי. ואני גם אז באותו רגע התפללתי לרפואת אמי, שהשם יעזור לה, לאמא שלי, בזכות הוויתור שאני מוותרת. וכשהדלת נטרקה והיא הלכה, חזרתי לעבוד עם הסמרטוטים והדלי והמים, לתקן את העקבות שלה. ואז פתאום אני מגלה באחד הפינות שקית שלא הייתה קודם. ניגשתי אליה, בתוך היו צרורות של כסף, סכום ענק, הבנתי זה שלה. רצתי מיד לשער, אולי אני אזהה אותה, אולי היא תהיה שם, אבל לא, אף אחד לא הייתה שם. חזרתי פנימה, נכנסתי חזרה לבניין, שמתי את הכסף בתיק לשמור על זה שלא יאבד, התעכבתי לסיים שם ואולי עוד קצת כדי אולי תחזור לקחת, אבל כלום, אף אחד לא חזר. הגעתי הביתה, ספרתי את הכסף, 50,000 שקל מזומן, סכום גדול. למזלי, מספרת, היו שם עוד שני מסמכים. אחרי הצלבה של נתונים הגעתי לזהות שלה, התקשרתי אליה, היא הייתה עמומה. עד אותו רגע שהתקשרתי היא אפילו לא ראתה שהשקית נפלה. היא הגיעה מיד אל הבית שלי, חיכיתי לה בחוץ, רכב יוקרתי חדש, ההפך מהשכונה הדלה שלי. והפעם היא הייתה פחות שוויצרית, פחות יהירה. היא ספרה את הכסף, הורידה 2,000 שקל ונתנה לי. לא הסכמתי, היא אמרה, קחי 3. לא, אמרתי לה, אני עשיתי זאת באמונה גדולה, אני יודעת ש...

הכסף שלי, זה לא שלי. לא לוקחת תשלום על מצווה, בשום אופן. לא רוצה כלום. היא הודתה לי, אבל רגע שהיא, רגע לפני שהיא המשיכה עם האוטו, היא ביקשה סליחה על היחס, על התגובה שלה, בעיקר על הניירות שהיא אחר כך השליחה. סלחתי לה, אמרתי לה הכל בסדר, חייכתי אליה ונפרדנו. המשכתי בחיי, שוכחת מהסיפור הזה כמעט לגמרי, עד שבאחת הימים הגיעה קלה אלינו, ואני שמה לב במכון של הקלות שהעיניים של הקלה עצובות. אני אדם רגיש, היא מספרת. אני לא יכולה לתת לדברים כאלה לעבור ממני והלאה. בוודאי לא כשזה שמולי נמצא ביום הכי שמח שלו. מתחתנת היום. ראיתי איך המלוות שלה שמה, שהגיעו איתה, מנסים ככה לשמח אותה. אבל זה לא עזר. ראיתי עצב עמוק מול העיניים. וכשהגיע אליי, התחלנו ככה לדבר ולצחוק, ואז הבנתי. הגעתי לנקודה. אמרתי לה, אני מרגישה שאת עצובה. אולי אני יכולה לעזור לך. אבל היא חייכה חיוך של עייפות, של חוסר תקווה. אמרה שאין סיכוי. אבל היא בכל זאת סיפרה את הסיפור שלה. פרק עצוב בחיים. בית שהתפרק. ההורים התגרשו. סכסוך אינסופי בין האימא אליה. על הגבולות שנחצו. על אדמה חרוכה, קטושה וסדוקה. על כאבים שהיא עברה כל השנים. והיא סיימה את זה במשפט אחד. אמא שלי לא מגיעה לחתונה שלי. אני אפילו לא יודעת אם היא יודעת שזה היום. ככה בפשטות היא אומרת את זה, ואני הזדעזעתי. אני שכל כך רוצה שתהיה לי אמא, שתחזור להיות היא בעצמה, שתהיה בריאה, שאני יודעת מה זה לגדול בלי אמא. למרות שהיא כאן, אבל אין לי אמא. אני לא אתן לזה. לא יכולה להבין, להכיל, לסבול שיש דבר כזה. אמא שלא תהיה בחתונה של הבת שלה. לא אכפת לי מה הסיבות. חיבקתי אותה, אמרתי לה, אני אעשה הכל. ואת תעשי את הכל כדי להחזיק קשר מול אמא שלה. וגם אני אעשה מה שאני יכולה להביא אותה. היא צחקה. היא מאוד צחקה. את תביא את אמא שלי. זה היה הצחוק היחידי שהיה אמיתי שם באותו היום. מיד שיצא, יצאתי גם אני לעבר הבית של אמא שלה, אחרי שהיא אמרה לי איפה שהיא גרה. זו הייתה השכונה היוקרתית בקצה של העיר. חדורה באמונה או בתמימות דפקתי בדלת, לא יודעת מה חשבתי לעצמי, איך בדיוק העזתי, אבל לא חשבתי הרבה. ואת הדלת פתחה לי לא אחרת מאשר אותה גברת שהחזרתי לה את אלפי שקלים לפני כמה חודשים. היא הסתכלה עליי המומה. מה את רוצה עכשיו? אמרתי לה, אני רוצה להיכנס רגע. אולי היא חשבה שאני כן רוצה את הכסף. אוקיי, תיכנסי. בית מעוצב, בית יפה, אבל בית עם המון בדידות. זה היה כל כך בולט. אבל אני, בלי יותר מדי הרבה גינונים, אמרתי לה, אני עובדת כאן בידי סלון קלות בעיר, והיום הגיעה אלינו קלה, מיוחדת במינה. אבל משהו אחד הפריע לה. היא הייתה עצובה מאוד. התחננתי, אמרתי, תגידי לי, מה מציק לך? והיא אמרה לי, את יודעת מה היא אמרה לי? אמא שלי לא מגיעה לחתונה שלי. והיא הבינה בדיוק לאן אני חותרת. לא, לא מוכנה לשמוע עוד. ואז תפסתי אותה. סיפרתי לה על החיים שלי. על אמא שאני בוכה כל הזמן שתחזור לעצמה ותחייך. על אמא שתחזור אליי. ואיך אני מאמינה כל בוקר שהיום כבר יהיה לה יותר טוב.
והיא בכתה איתי ביחד.

אמרתי לה, אל תסרבי. נהי לך שם בחופה עכשיו מחכים רק בשבילך. דאגתי לזה. ואני כאן כדי לעזור לך להתכונן. בדיוק לבוא כמו איך שאימא של כלה צריכה להיראות. ותוך פחות משעה, הצלחתי לעשות את זה, היא מספרת. לקחתי אותה לעולם, לראות איך הנס מתרחש מול עיניי. איך כלה רואה את אימא שלה, היא כל כך הרבה זמן שלא ראתה אותה. והיא הגיעה. אחרי החופה, האימא הגיעה ואמרה לי, הגעתי בשבילך, כי לא יכולתי לסרב לך אחרי שהחזרת לי את העבדה. אבל עכשיו אני מבינה ששוב אני חייבת לך, החזרת לי את העבדה הכי יקרה שלי, את הבת שלי. ואני באותו רגע רק מבקשת מהשם, תחזיר לי גם את אמא שלי, האמא הטובה שלי, האמא העבדה שלי, שתחזור לעצמה להיות אמא שלי, תצא מהמשבר ותהיה בריאה ושלימה. מוירה ורבויסה, הסיפור הזה כל כך מרגש, אבל הוא כל כך מסביר לנו משהו אחד. אנשים כל כך מהר ובקלות, אולי לא בקלות, אבל כל כך מהר גורמים לפירוד לבבות, למחלוקות, כי כל אחד חושב שהוא הגיע לכאן למטרה אחרת בעולם. כל אחד חושב שהוא הגיע כאן למטרה להצליח, להתפרסם, להיות גדול, להיות ענק. ואם מישהו מפריע לך בדרך לשם, אוי כמה מכות הוא נותן. אנשים שורחים שהם הגיעו כאן לאותה מטרה, כולם ביחד אשר בוחר בונו מכל העמים ונוסן לונו אסטורוס, זוהי דבר אחד, זה לעשות רצון השם. וכאשר שורחים, זה מה שהביא מחלוקת. אבל כאשר הלב נפתח, וכאשר כולנו יודעים את האמת בלב, כל שנאה, כל שנאה נמחקת. אותה אימא כל כך לא רצתה להגיע לחתונה, אבל היא הסבירה לה דבר אחד, יש מטרה אחת בעולם, אימא צריכה להיות עם בת, לא משנה מה את חושבת, מה את לא חושבת, תשכחי את הכל מכל הכיוונים, אני גם רוצה אימא ואין לי. היא הבינה שיש מחלוקות, אבל בסוף יש מטרה יותר גדולה מהמחלוקת. וזה ההסבר לפרשה, למה הקדוש ברוך הוא הביא לעם ישראל את הדגלים, את החלוקה של הצדדים, רק אחרי שהיה משכן. כי רק אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מטרה משותפת בעולם, רק אז אנחנו יכולים לחיות ביחד בלי מחלוקת. אז עכשיו לקראת חודש סיוון, שבס ערב ראש חודש,

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכין נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

מתכוננים לשבת עם קולפליי.

כאן מסתיימים שידורנו. צוות קולפליי מאחל לכם שבת שלום. ניתן על פליי מיד במוצאי שבת.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.